0: Podravje na moji dlani.
1: Eno lepo dobro jutro, 5:30 je ura in pred nami je čudovit sončen ponedeljek s temperaturami do 33 stopinj, seveda ni izključena tudi kakšna vmesna ploha. Jutri bo sončno in vroče, jutranje temperature bodo okoli 19 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do približno 30. Nastane lahko tudi seveda kakšna nevihta. Tudi sreda bo večinoma suha, nekaj več oblakov, najvišje dnevne temperature pa okoli 28 stopinj. V četrtek bo zjutraj nekoliko bolj sveže, okoli 15, čez dan pa se bo ponovno ogrelo tja do 27. Petek prinaša nekaj manj vročine in več oblakov, jutro bo sveže s temperaturami okoli 13, čez dan pa se bo živo srebro spet pospelo do 24 stopinj. No, za vikend zaenkrat kaže na temperature med 14 in 16, potem popoldne oziroma čez dan pa do 25 stopinj. Proti večeru bo kakšna krajevna ploha, tudi nedelja bo topla in temperature tja do 28 stopinj, tako da je en čudovit, lep teden pred nami. Še lep pozdrav na ceste, zaenkrat brez kakršnih koli radarjev ali policijskih kontrol, ste pa sporočili, da imamo dve pokvarjeni tovorni vozili, ki stojita na štajerski avtocesti, obe v smeri Ljubljane. Tako da prvi je tam pri priključku Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konjice, drugi pa med priključkom Celje, Center in Celje, Zahod. Tako da tam previdno, sicer pa mirne in varne poti. Karkoli novega pa se zgodi, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. Z vami je Arnej Ivković.
1: Ja, res je, eno čudovito ponedeljkovo dobro jutro še enkrat, 5:30 ura. Tisti, ki ste budni z mano, želim vam čudovito jutro. Poglejte, kako lepo sonce vzhaja in upam, da ste že mal bolj zbojeni. Če ne, pa vas bo zbudila seveda super glasba in pa moja družba. Začinjamo z Vaja Kondios in Ej na na na.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Abba in I have a dream na Radio Ptuj, 10:50 in čas je, da se gremo malce igrat.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, točno tako, Kucentrova skrivalnica tudi z novim tednom lahko nagrajuje prav vas, in sicer na Facebooku se bo slej ko prej pojavila ena slikica, ki seveda skriva eno izmed prodajaln v Kucentru. In če pravilno ugotovite, seveda, za katero gre, potem je lahko vrednostni bon v vrednosti 40 evrov vaš, tako da se splača sodelovati in potem tudi pokoristiti bon v eni izmed prodajaln Kucentra. Tako da hitro bodite, spremljate naš Facebook in morda bo torej nagrada pa vaša.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: Matt Bianco in Half a Minute in točno toliko še mogoče do šestih za vse, ki imate radi ritme salse. V tole čudovito ponedeljkovo jutro, 22. junija, danes dobro jutro.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Vročinski val zajel zahodno Evropo. Voznika začetnika po primorski avtocesti prek 170 in 190 km na uro. Danes in naslednjih dneh večinoma sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prejela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Dobro jutro in lepo zdrav vsem, ki ste na cestah ali pa se na njih odpravljate. Na zadnje ste sporočili, da imamo dve pokvarjeni tovorni vozili, ki stojita na štajerski avtocesti. Ta prva se je ustavila pri Slovenski Bistrici jug, oziroma na relaciji tam od Slovenske Bistrice jug do Slovenske Konjice, ta druga pa je tam proti Celju, Celje center. Tako da sporočite, če sta še tam ali če še ovirata promet, vi pa previdno na vaših cestah in sporočite, če seveda vidite še kakšno drugo posebnost, kakšen radar, ki ali kaj podobnega na nič 80, 13, nič 2.
12: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
0: Ja, juješ. Si pa bi res lahko želel. Ja, ne, danes sem ostal sam. Ni ne Simone, ni ne Daliborja sta na zasluženem dopustu. Mene še ta zaslužen dopust čaka, sam ne še tokrat. Bo pa vsaj ta teden malo krajši. A ne? En praznik imamo vmes in sicer v četrtek, tako da za ene bo še krajši. Ne, Simona, na tebe mislim, vem, da si že budna, ampak bodi kar lepo doma, uživaj. In tudi vi uživajte v moji družbi. Tukaj že Tina Turner. And what's love got to do with it?

Lepo dobro jutro vsi, ki ste danes v moji družbi. Ponedeljek je danes in čudovit topel teden je pred nami, tako da upam, da vam ga kdo ne pokvari. Ne? Recimo ti naši policisti, ne? Upam, da se danes še ne igrajo skrivalnici in da vas ne čakajo za kakšnim ovinkom. Sicer so pa fajn, no? Sploh če so med tvojimi prijatelji, ne? Poznajo biti zelo fajn. Ampak za tiste, recimo, ki se še odločate, recimo, kaj bi kdaj v prihodnosti bili po poklicu, naj vam nekaj svetujem, ne? Jaz bi recimo z veseljem bil policist, ne? Ker vse vete, punce imajo rade uniforme, lisice imaš pri sebi, služben avto in če zvečer prižgeš še lučke pa sireno, imaš na nek način en zastojn disko, ne? Ni pa fajn, če se ta disko luči pa glasba spustita za tabo, ne? Pa še vstopnina je potem kar draga. Tako da previdno na cesti pa probajte pet z mano rejši, kot pa za kom drugim.

0: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: A se še sploh plača kuhati?
4: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
4: Kraljevsko kosilo vsak dan. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
5: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hvala. Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
7: Hvala. Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
8: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
9: pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Nosa,

pego, aj, aj, se v ti pego. Ja, se še spomnimo tega, kako smo plesali, kakšna je bila koreografija, zagotovo se vam še rola po glavi. Tudi meni se in upam, da ste res plesali z nami. Mi pa gremo dalje. V lokalnemu tripu nam je naša Anne-Marie tokrat pripravila informacije o ptujskem domu upokojencev, ki julija prevzema pomoč na domu v regiji. Izveste pa tudi, kakšne ideje tokrat prihajajo iz programa Poni. Več seveda ob pol, tako da bodite z nami.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro želim. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič.
5: Storitve dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki jih izvajamo za 13 podravskih občin, pravzaprav že intenzivno tečejo. Predvsem se uporabniki odločajo za prejem denarnega prejemka, hkrati pa številčno koristijo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tako smo zaposlili že drugo fizioterapevtko, ki uporabnike obiskuje na domu. Potem nudimo tudi psihosocialno pomoč. Za 1. septembrom oziroma v mesecu septembru ponačrtujemo, da bomo začeli tudi s pomočjo 3 sodelavk, se pravi bolničarke, negovalke, oskrbovalke, tehnika zdravstvene nege, nuriti tudi neposredne aktivnosti, ki so vezane na temeljne življenjske aktivnosti.
4: Tistih uporabnikov, ki želijo te storitve uveljavljati v skupnosti. V okviru nacionalnega programa Podjetno nad izzive Poni je v Podravju letos razvijala svoje podjetniške ideje že 5. skupina udeležencev. Med drugim so predstavili ideje o izdelavi unikatnih kitar, varstvu psov in satiričnem časopisu. Program Poni je nacionalni projekt, v okviru katerega udeleženci skozi 4-mesečno usposabljanje razvijajo svojo podjetniško idejo ter pridobivajo znanja, veščine in izkušnje, ki jih potrebujejo za uspešen začetek samostojne podjetniške poti. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijetno jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna vam želim Anemari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Prijetnih ali pa že kar precej toplih 22 stopinj imamo danes in še do 34 se bo danes ogrelo. Sončno bo in lahko nastane tudi kakšna posamezna nevihta danes malo bolj popovdne. Kaže pa, da nas čaka precej sončno in pa vroče vreme ta teden in na primer jutri bo prijetnih 18 zjutraj, potem čez dan pa se bo spet ogrelo nad 30 stopinj. Večinoma dneva bo sončno, popovdne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Seveda bo zelo podobno tudi v sredo, jutro bo svež, s temperaturami tam okoli 18 stopinj, potem pa 30 spet čez dan in podobno bo tudi v četrtek. V petek prav tako zjutraj okoli 18 čez dan do 32, še bo nekaj sonca, tu in tam tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo vročinski val se seveda nadaljeval, jutro bo okoli 19, potem čez dan čez 33 in tudi v nedeljo bo čez 35 stopinj, tako da res vroč teden, pripravite kakšno ohladitev, pa mislim, da nam bo tudi kakšna plohica pasala.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Lep pozdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, niste opazili kakšnih zastojev ali pa radarjev, tako da mirne in varne poti še naprej. Če imate kakšno novo svežo informacijo z cest, da ste ravno kar kaj od naštetega opazili, pa seveda je ta informacija zmeraj dobrodošla na naši brezplačni telefonski številki 080 13 02.
8: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba je Arnej Ivkovič.
6: Ja, lepo čudovito jutro vam želim, petih je čez pol sedmo in začenjamo nov teden, že 25. po vrsti v tem letu, 22. Juni pa je danes in res, res vroč teden je pred nami. Še krajši bo, glede na to, da imamo en dan vmes fraj, tako da upam, da ga boste pametno izkoristili za kakšno druženje, upam tudi za kakšno ohladitev, v kakšnem bazenu, če ga le imate doma. Če ne, pa tudi noge v lavoru bojo šle, ne? Eni so pa šli zasluženo na dopust, tako da mi uživamo brez njih in za super glasbo, tukaj že David Guetta.

Dobro jutro, če ste uporabnik Facebooka, pol pozor, ne? Meta vas spremlja tudi, ko niste recimo na Facebooku prek različnih sledilnih orodij. Zdaj lahko zbira tudi podatke o vašem brskanju, ne? Potem zanimanjih in pa nasplošno o vaših navadah. Naprimer, če ste stalno prijavljeni v določen račun, se pa je lahko poveča tudi možnost, da napadalci ukradejo vaše podatke ali pa se preprosto pač predstavljajo kot vi. Ne? Seveda danes niso problem samo gesla, ampak tudi količina informacij, ki jih mi tak veselo spuščamo v svet. Recimo fotografije, potem tudi kliki in pa všečki lahko postanejo na nek način nek material za prevare, tudi lažne profile ali pa celo neko ciljno oglaševanje. Ne? In kaj je zdaj najboljša zaščita za to, da se recimo kakšen večkrat na dan pregledate nastavitve zasebnosti, pa tudi manj nepotrebnih dovoljenj date aplikacijam in pa občasno tudi, da se torej odjavite iz računa in se na to na novo prijavite, da vidite, če še so vam pustili isto geslo ali ne. Moje skromno mnenje, ja, nekoč smo se bali, recimo, da bo sosed videl, kaj gledamo po televiziji, ne? Danes pa imamo telefon, ki v bistvu pove celemu svetu in internetu, pa še ponosno mu dajemo dovoljenje, tako da v bistvu mu skuhamo sam še kavico, pa bo lažje spremljal vse naše navade, ne?

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Med Griči Haloz vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Desetih je do sedmih in nov teden prinaša seveda tudi novo nagradno igro. Tokrat v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo DOO. Seveda jih najdete tudi na Vinarskem trgu 3. Tukaj naši sosedje so, lahko jih poiščete na njihovi spletni strani iblo.si ali pa jih kar pokličete na telefon 02 80 64 30. No, seveda še boljše, če se kar oglasite pri njih na Vinarskem trgu 3. Imajo namreč veliko ponudbo klimatskih naprav, pa tudi toplotnih črpalk, ampak mislim, da bo seveda klimatska naprava sedaj prišla bolj prav v tej vročini. Drugače pa lahko tudi sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo na Facebooku, tako da eni že pridno komentirate. Skratka, obiščite naš Facebook, poglejte si filmček, všečkajte, delite in v video, seveda video, in na to v komentar napišite, za katero blagovno znamko je podjetje Iblo po oblaščenju voznik, prodajalec, montažer in serviser s klimatskih naprav. Seveda tudi Multive, pa sistemu in toplotnih črpalk. Zdaj, od danes pa vse do petka imate možnost, da sodelujete v nagradni igri in tako tudi osvojite čudovito praktično nagrado. Tako da hitro naš Facebook, Iblo vas že čaka.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. What?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor v znamenju izredne seje in obeležitve 35-letnice države. Za vodenje obrtne zbornice Slovenije se potegujeta Cvar in Goričan. Vreme sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovala obeležitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Slavnostnima sejama bosta obletnica v sredo na predvečer državnega praznika obeležila oba domova parlamenta, tako državni zbor kot državni svet. Še pred tem se bo državni zbor jutri sestal na izredni seji. Poslanci bodo na njej po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Danes bo zakonski predlog obravnaval odbor za notranje zadeve in javno upravo. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti, so pojasnili v zbornici. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Lep pozdrav na ceste, ni večjih posebnosti, ni še zastojev, tako da še naprej mirne in varne poti. Če karkoli se spremeni, pa sporočite na nič 80 13 02.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Dobro jutro, z vami je Arnej Ivković.
2: Res je, lepo dobro jutro in čudovit začetek tega tedna vam želim. 22. junija danes in pred nami je res sončen dan, seveda tudi sončen teden, vročinski val je tukaj in bote imeli tudi kakšno ohladitev, ves, kakšno nevihta bo, ampak predvsem ga dobro izkoristite, pa še krajši teden je. V prihodnosti vam povem, oziroma že čez nekaj trenutkov vam povem nekaj o zanimivih hobijih, no, tako da ostanite v naši družbi, mi pa seveda nadaljujemo s super glasbo. Proud Mary tukaj in CCR.

Rolling on the River, ja, katera vam je bolj všeč od CCR ali od Tine Turner? Obe sta super, zagotovo. Je pa nova raziskava recimo ugotovila, da naredijo hobiji moške še bolj privlačne. Zdaj, med 74 različnimi hobiji, ne, se je branje uvrstilo na najvišje mesto z izjemno visoko oceno, kar 98,2% pozitivnih odzivov, kar pismo nedvomno potrjuje, da ženske intelektualne interese nekako izrazito ocenjujejo kot pomemben dejavnik privlačnosti, ne? Očitno pa res prevladuje intelektualna privlačnost, ker se je takoj za branjem med najbolj privlačne hobije po mnenju anketirancev, oziroma bolj očitno anketirank, umestilo potem tudi učenje tujih jezikov, igranje glasbil, kuhanje in pa tesarstvo. Ja, na drugi strani, se pravi nasprotno od tega, tiste malo manj privlačne pa so bile potem gledanje pornografije, zanimanje za kriptovalute, ter pa tudi nočni izhodi in pa uživanje alkohola oziroma drugih substanc. V bistvu jaz se kar strinjam s tem, no, seveda si vsak posameznik daj želi malo sprostitve, ampak oseba, ki večino svojega časa bistvo nameni nekemu ustvarjanju, učenju ali pa aktivnemu sodelovanju v življenju, bi rekel, da nedvomno pusti kakšen boljši vtis, ne. Tako da nič, grem se jaz učiti španščino, pa eno dobro glasbo vam zavrtim, tako da se še na tem področju izkažem.

0: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
1: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

Monday morning, ja, čudovita in edina pravilna pesem seveda za današnje ponedeljkovo jutro 22. junija. Čudovit sončen dan je pred nami in poglejmo, kaj nas čaka že čez nekaj trenutkov. Ja, o lokalnem tripu naša Anne-Marie govori o 140-letnici delovanja PGD Ormož in pa tudi o sobotnem praznovanju ptujski četrtni skupnosti Panorama. Več pa torej že čez nekaj trenutkov, tako da ostanite v naši družbi.

0: Či, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je minuli petek slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Predsednik društva Leon Antolič pojasni, kaj vse so v društvo pridobili v zadnjih letih.
5: V zadnjih desetih letih, se pravi od prejšnje 130. letnice, so bili večji mejniki, gradnja prizidka k gasilskemu domu, nabava vozila za tehnično reševanje z dvigalom TRV-2D in pa vozilo za hitro tehnično reševanje, ki smo ga nabavili v letu 2024. Seveda pa je zdaj piko na i letos smo dodali za tem podpisom pogodbe za dve novi vozili in sicer za GVC 4, večje vozilo za cisterno, približno 12.000 litri vode in pa gasilsko vozilo za logistiko, ki bo prišlo v naše društvo v letu 2028. Vrednost teh vozil pa je 440.000 in nekaj evrov.
4: Ormoški gasilci so ob jubileju prejeli plaketo Podravske gasilske regije in jubilejno priznanje občine Ormož, izdali pa so tudi zbornik, v katerem je opisana bogata zgodovina društva. Pri domu krajano Olge Meglič na Vičevi so v soboto obeležili praznik četrtne skupnosti Panorama. Zbrane ste pozdravila predsednik četrtne skupnosti Panorama Alen Hodnik in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. V zadnjih letih je bilo na območju četrtne skupnosti Panorama uspešno izvedenih več pomembnih projektov, izboljšana komunalna infrastruktura, urejena javna razsvetljava, obnovili so streho in okolico doma krajanov, letos pa na streho namestili še sončno elektrarno. Pomembna pridobitev za krajane je tudi prenovljeno igrišče ob domu krajanov. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ja, precej jasno, imamo zaenkrat še in pa 24 stopinj že v tem jutru. Čez dan pa se bodo potem pojavile tudi posamezne nevihte, tam nekje po 12 uri, če sem prav zasledil. Kot kaže, nas pa sicer čaka tudi precej sončen in pa vse bolj vroč teden, naprimer že jutri bodo prijetne 18 stopinj zjutraj temperature, ogrelo se bo pa na to vse do 30. Večinoma dneva bo sončno, popoldne pa tudi še ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Sreda bo zelo podobna, jutro bo svež, že s temperaturami okoli 18, potem pa 30 čez dan, enako tudi v četrtek. V petek še tudi morda že kakšno stopinjo več, sonca bo veliko in pa tudi vročine. Potem v soboto pa bo se bo vročinski val nadaljeval, jutro bo toplo, že okoli 19 stopinj, dnevne temperature okoli 33 in nedelja že zjutraj čez 20 in potem se bo pospelo še vse do 36 stopinj, tako da res ohladitev bo pasala kakršnakoli.
8: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
7: Še pogled na ceste, sporočili ste nam en radar in sicer v Murski Soboti pri Maximusu v smeri Črnelovci. Tam vas čaka radar skrit, tako da pazite in previdno mimo njega, seveda po omejitvah. Če opazite še kakšno drugo posebnost, kakšen jutranji zastoj ali kaj drugega, sporočite na 8013-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Arnej Ivković.
7: Vaša jutranja družba zagotovo, če pa najljubše pa se odločite sami. Danes sem sam, ni ne Simone, ne Daliborja, tako da pa ja, no se recimo, da uživam tudi sam v svoji družbi in seveda tudi v vaši družbi in ob dobri glasbi, zato ker nadaljujemo z njo. Tukaj že Meghan Trainor in Your Lips Are Moving.

Megan Trainor je bila tole. Dobro jutro vsem, ki ste v moji družbi. 20 jih je, no, dobrih 20 do 8. Kak ste kaj za svojimi sodelavci? Za en čas dopusto počasi, tak da bo vas malo manj, ne? Vedno redkeje bo v službi. In upam, da ste v dobrih odnosih. Se pa pravi, da so odnosi v službi pogostejši, intenzivnejši, kot pa si radi priznamo. No? Če gledamo časovno, na nek način se sodelavci preživimo velik del dneva, ne? V bistvu skoraj več kot z onimi, ki nas čakajo doma. Ne? So sodelavci skupaj rešujemo tudi neke težave, delimo stres, malo zmage in pa stvari, ki jih doma včasih ne znamo dobro v bistvu obesediti niti. Ne? No in ravno zato ni tako nenavadno, da se v službi med sodelavcami kdaj razvije tudi kakšna globoka bližina. Ne? In pazite, ker eni znaki obstajajo, ki kažejo na to, da sta si dva recimo osojena, oziroma da sta se ujela v odnos s sodelavko oziroma sodelavcem. Lahko pa recimo tudi že to včasih prestopi meje. Zdaj, če malo pogledamo, eden prvih pomembnih znakov je, da sodelavka recimo postane oseba, v kateri se zatekate skoraj vedno. Drugi znak je, da doma ne upate govoriti o odnosu ali delu s sodelavko oziroma sodelavcem. Tretji znak, da z njo delite svoje osebne stvari in težave v partnerstvu tudi. Še huje je, če s partnerko začnete primerjati, torej da partnerko primerjate s sodelavko, in če se to sodelavko še kdaj pa kdaj tudi se spričkate, ne, pa je čez 3 minute že vse ok, no, posta že kot nek star zakonski par. Tako da, pazite, kaj delate.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda. Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
0: Večer smeha. Ni problema. Tadej Toš prihaja na grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Borl.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ricky Martin in Living La Vida Loca, ja, tudi pred kratkim, mislim, da par dni nazaj je bil na Hrvaškem, če se ne motim, za svojim koncertem, tako da je kar nekaj storijev letelo na njegov račun in mislim, da ste tudi vi lahko uživali v njegovi družbi sedaj. Drugače pa ta teden, kot rečeno, se v Štajerski budilki družimo z podjetjem Iblo, ki so strokovnjaki za ogrevanje po zimi, hlajenje zdaj poleti in pa tudi energetsko učinkovite rešitve. Nahajajo se torej na Vinarskem trgu 3, tukaj naši sosedje so, lahko jih obiščete torej pri njih v trgovini, lahko jih pokličete na 02 80 64 30 ali pa jih poiščete na spletni strani iblo.si. Zaprti so od ponedeljka do petka od 8 do 16 ure, sobote in nedelje in prazniki pa so zaprti, tako da takrat jih ne iskat. Drugače pa seveda vam z veseljem svetujejo, imajo že 30-letno tradicijo in so pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG in so tudi seveda za slovenski trg in LG klimatske naprave so res rešitev, ki slovijo po vrhunski kakovosti, okoljski prijaznosti in pa izjemni energetski tudi učinkovitosti. Zdaj imajo torej stenske klime za dom, več različnih vrst, ki torej tiho delujejo, nizka poraba energije, zmogljivost velika in pa energetska učinkovitost, kot že povedano. Tudi zelo lepe dizajnerske klime imajo, ne? Recimo takšne elegantne črne zrcalne sprednje strani, da se skrijejo in slijejo z okolico in pa tudi takšne naprednejše različice z vgrajenim LCD zaslonom in pa tudi take multi-split sistemi se reče, ki v bistvu vam omogočajo izvedbo za več sob z enim zunanjim agregatom in pa tudi seveda poslovne in pa več klimatske naprave, ki so seveda za pisarne namenjene in pa centralno distribucijo zraka za objekte in tako dalje. Skratka, skočite na naš Facebook, všečkajte, delite in komentirajte našo objavo, posnetek boste našli. Simona si tako lepo hladi z ventilatorjem, potem smo pa mi skočili v Iblo in imamo tudi super klimo tukaj. Drugače, torej od ponedeljka do petka poteka nagradna igra, v kateri lahko dobite praktično nagrado, če seveda pravilno odgovorite tudi na našem Facebooku na vprašanje in potem delite video in ga všečkate, pa tudi prijatelje kakšnega označite. Torej naš Facebook čaka, nagrade v Iblo to tudi, samo še vi manjkate.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: V zadnjih 24 urah 105 prometnih nesreč. Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom končan s spodbudnim napredkom. Vreme sončno in vroče bo. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 105 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock se bodo po njunih navedbah do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prsten si je nadel igralec Aleš Valič, za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v svoji zadnji tekmi rednega dela Evropske lige v Skopju včeraj premagala Severno Makedonijo s 3-0. Brez poraza so tekmovanje kronale še Švedinje, Mađarke in Slovakinje. Švedska in Mađarska sta izgubili en niz, Slovaška pa 2, tako da je zasedla 4. mesto in bo tekmica Slovenije v polfinalu. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Lep pozdrav na ceste, nekaj malega jutranjih zastojev že imamo, tako da mirno in strpno seveda na cestah. In če kje opazite kakšen radar ali kaj podobnega, seveda lahko to kadarkoli sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Dobro jutro. Z vami je Arnej Ivković.
2: Res je, Arnej Ivković in noben drugi zraven. Še zaenkrat se nam pa še kasneje pridruži danes tudi Natalija Škrlec, ki je že pridno tudi v moji družbi. Simona, dalje bo zasluženo na dopustu, mene še to čaka, ampak še bo treba kar mal dlje časa čakati. Zato pa smo mi skupaj in uživamo v odlični glasbi, tako da ostanite v moji družbi še naprej. Ponedeljek je danes, naj bo to super začetek tedna, pa še zelo vroče bo.

Joe Cocker, Unchain My Heart na Radio Ptuj, 8:50. Ah, dragi moji, kak smo kaj s hujšanjem za poletje. Jaz namreč iščem vse možne diete, prečaščujem telo in bi lahko rekli skoraj, da odkrivam že toplo vodo. Pa sem v bistvu zasledil, no, naprimer, da sladki krompir velja za eno izmed živil, ki zelo ugodno vpliva na krvni tlak, ne? Pa tudi na težo, tako da lahko ga uporabljate kot prilogo ali pa tudi v sladicah, ne? Ker je malo bolj sladek in men, recimo jaz ga imam rajše kot navadni krompir. Bogat je tudi z vlakninami, ne? En sladki krompir recimo vsebuje približno 4 grame vlaknin in pa tudi seveda pomaga pri uravnavanju telesne teže in pa zdravju prebave. Pa kalij vsebuje tudi, ki je pomemben mineral za sproščanje krvne žile, pa naravni vir magnezija je tudi sladki krompir in pa vsebuje seveda tudi antioksidante, tako da je v bistvu kar dobro vlogo ima v srčno-žilnem sistemu. Zdaj, zaradi vsega naštetega je sladki krompir tudi na seznamu priporočenih živil v okviru diete, tako da vemo, kaj bom rekel, ne? Veselo na vrt, pa vkapat, boste videli, kak grejo hitro kile gor, spoh zdaj, ko je taka vročina, ne?

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Kucinter, ulična hita, božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi pa svojo najbolj cool malico.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kak ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa bo naša Ana Marija Kekec govorila tudi o prenovi ceste, in sicer Folkmerjeve ceste. V Cerkvenjaku pa baje prihaja do vrhunca cerkvenjaškega poletja, več seveda pa v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Mestna občina Ptuj bo ta petek začela celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Ptujska županja Nuška Gajšek.
5: Gre za projekt, ki je financiran iz CTN-ja. Za njega smo pridobili 3 milijone pa 250 tisoč približno evropskih sredstev. Skupna vrednost je nekaj več kot 4 milijone evrov. Gre za 720 metrov dolžine ceste z oboje strastkim pločnikom in kolesarko. Trajalo bo od 26.6.2025 do 30.6.2026.
4: Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajše, gre za eno najpomembnejših mestnih prometnic, ob kateri se vsak dan srečujejo šolarji, starejši, zaposleni, uporabniki zdravstvenih storitev, pešci, kolesarji in vozniki. V Cerkvenjaku že ves mesec potekajo prireditve ob občinskem prazniku, ki so jih letos prvič združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. Včeraj je bila v dvorani Doma kulture osrednja proslava ob letos že 28. občinskem prazniku, na kateri so podelili letošnja priznanja občine. Najvišje zlati grb občine Cerkvenjak je letos prejelo Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki letos obeležuje 50 let delovanja. Prijelo ga je za izjemno uspešno delovanje, so zapisali v obrazložitev. To je bil lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Sončen ponedeljek imamo danes in visoke temperature, kar hitro se dvigujejo, že 26 stopinj imamo na Ptuju. In tudi sicer bo vroč teden pred nami, tudi jutri recimo prijetnih 18 zjutraj, čez dan pa se bo ogrelo do približno 30 stopinj. Tako kot danes bo večinoma dneva sončno, potem pa so možne tudi kakšne kratkotrajne plohe. Sreda bo zelo podobna in tudi četrtek ter petek, se pravi do poldne okoli 18, čez dan pa tudi tam do 30-32 stopinj. V sobodo bo vročinski val nadaljeval svojo pot in sicer zjutraj bo okoli 19, dnevne tam okoli 33, v nedeljo pa bo zjutraj že 20 stopinj, čez dan pa tudi do 36, tako da bo kakšna ohladitev prav pasala.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Pozdrav tudi na ceste in jutranji zastoji so, tako da medno in varno, predvsem pa strpno na cestah. In sporočili ste nam tudi, da je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golorebro zaradi pokvarjenega vozila, tako da prehitevalni pas ne zavit na levi pas. Torej. Seveda, kjerkoli so zastoji, tudi naredite, prosim, reševalni pas. In to je to, kaj ste nam zaenkrat sporočili. Ni radarjev, kar je super, tako da še naprej varne poti. Če imate kakšno novo informacijo in da jo morajo slišati tudi ostali vozniki, pa nič 80 13 nič 2.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro, počasi bomo že rekli tudi lep dober dan. Vroče je, tako da verjamem, da ste se že premetavali po postelji, da ste se že odkrili in tudi že ostali. No, tisti, ki ste pa v službi, pa upam, da vam klima deluje tako kot nam. Super, da vam piha, pa pazite, da se ne boste prehladili, ker so dopusti tukaj in zagotovo ni nadomestka za vas. Tako da ostanite še naprej v naši družbi, mi nadaljujemo super glasbo in tudi kaj zanimivega bomo še povedali.

Oja, poletje je tukaj in če smo prej o hujšanju, ne, mislim, da vete, da sem jaz tudi veliki sladkosned in da bi pojedel vse, kar mi date na mizo. Mislim, od sladkega, pri ostalih stvarih sem malo bolj zbirčen. Tudi zdaj v tej vročini bi se zelo prilegal kakšen sladkoled, super, ker nove jedi izumem, sladoled sem hotel reči. Skratka, poletje je čas, ko na naših mizah kraljujejo tudi lahke sadne sladice, med katerimi imajo zagotovo borovnice prav posebno mesto in njihova prijetna sladko kiselkasta aroma se odlično tudi ujema z nežnimi kremami, ker predstavljajte si krhka in hrustljava čokoladna osnova, pa potem bogata vaniljeva krema, za piko na i pa še tudi borovnice, ki jih nežno umešamo v kremo. Ampak internetna senzacija zadnje čase je tudi doma narejen moči. Ja, to je v bistvu hladna, zmrznjena, tradicionalna japonska jed in moči imajo tako mehko, živečljivo teksturo, v njo pa je ponavadi ovito kakšno sadje ali krema, no v zadnjem času pa tudi sladoled oziroma ta vam je zagotovo bolj poznan in zdaj senzacija tudi, da si ga lahko naredite kar doma. Se pravi, v bistvu rižev list, ne, namočite malo vodo, noter pa date ali sladoled ali pa tudi proteinski puding in dodate še malo borovnic, sadja in potem date to zmrzniti za 45 minut in doma imate odlično sladico, osvežilno za to poletje. Bomo rekli, dost sanjarjenja, obrišite sline, pa gremo naprej delati, a ne?

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: malico.
1: Ja, poglejmo, kaj imajo danes za malico v gostilni Gastro. Danes lahko naročite goveji stroganov, riž in pa zeleno solato, pa kanelone s šunko in sirom ter rižem in solato. Vsak dan na voljo pri njih tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. Ponujajo vam vsak dan tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek tudi postrv po tržaško. Lahko jih tudi pokličete na 02 787 95 95. Potem pa še hotel Roškar vam danes za malico ponuja ocvrtega piščanca z zelenjavnim rižem in pa solato. Potem lahko izberete tudi zrezek v smetanovi omaki s kroketi in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nevihte sinoči znova povzročale nevšečnosti. V Luksemburgu zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanje bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. V Luksemburgu bo danes zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije, na katerem bodo med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter razmerah na kmetijskih trgih. Zasedanja se bosta iz Slovenije odeležila minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Rjavec. Reprezentanca Egipta je dosegla

0: Svojo prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouveru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih tako kot Špance ustavili zeleno-rdski otoki z 2-2. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
12: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Lepo zdrav na ceste in vsem za volan. Nazadnje ste sporočili, da je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, in sicer pred priključkom Slovenske Konjice in pa pred Orongolo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Vseh zastojih seveda naredite tudi reševalni pas, pa tudi nekaj zastojev imamo torej zaradi jutranje Konjice, tako da mirno in strpno na naših cestah. In če opazite kakšno informacijo oziroma kaj takega, da bi morali izvedeti še ostali vozniki, hvala, ker nam boste to sporočili, in sicer na nič 18 13 nič 2.
14: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
15: Vaša družba na Radiu Ptuj je Arnej Ivković.
13: Lep dober dan, tudi 4 minutke čez 9. Upam, da ste že stali iz postelje, da ste že pri svoji kavici, morda drugi, tretji, četrti, peti, odvisno kdaj ste auf. Ja, vroče je, tako da tudi upam, da vam ventilator piha, če ne že klima, pa da je klima tista, ki vas hladi, če ne pa rečete svojemu sodelovcu ali pa partnerju, naj vam malo začne pihat, vi pa mu pihajte nazaj. Skratka, pomagajte si. Mi pa nadaljujemo tole jutro z čist eno ta svežo, no, Modrijani in Stil bojo tukaj in sicer tam za vas jo pred 3 urami je šla, evo pa že na našem radiju, tako da uživajte v naši družbi in v naši muziki.

0: Ja, čisto ta sveža, tam za vas jo in tam za vas jo bo danes tudi zagotovo veselo, namreč nekdo izmed vas bo prejel čudovito praktično nagrado in sicer podjetje Iblo, ki je ta teden naš partner v Štajerski budilki. Seveda podjetje Iblo, torej na vinarskem trgu 3, tam jih lahko obiščete tudi na njihovi spletni strani iblo.si ali pa jih kar pokličete na njihovo telefonsko številko. Povsod so dosegljivi in z veseljem vam bodo tudi svetovali, seveda, kar se tiče klimatskih naprav ali pa tudi po zimi, seveda, toplotnih črpalk. Sedaj je torej pravi čas, da kupite klimatsko nagrado, napravo in pa seveda, da pravilno odgovorite tudi na vprašanje, ki smo vam ga zastavili na Facebooku, kjer poteka naša nagradna igra. Čas pa je, da torej razglasimo današnjega nagrajenca in boben zavrti se. Slavica Mlinarič, iskrene čestitke, gospa Slavica, evo, nagrada je vaša, oglasite se v podjetju Iblo, tam vas že čaka, torej vaša nagrada. Vi pa torej hitro na naš Facebook in še vse do petka imate čas, da sodelujete v naši nagradni igri.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Ej, a veš, kaj se dogaja?
3: Nimam pojma, daj povej.
2: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
3: O, lepo. In kaj to pomeni?
2: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
3: In kje jih najdem?
2: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
3: Meni je to predaleč.
2: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
0: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektink.si.
10: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-center Ptuj.

0: na malico.
1: Ja, poglejmo, kaj imajo danes za malico v gostilni Gastro. Danes lahko naročite goveji stroganov, riž in pa zeleno solato, pa kanelone s šunko in sirom ter rižem in solato. Vsak dan na voljo pri njih tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. Ponujajo vam vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek tudi postrv po tržaško. Lahko jih tudi pokličete na 02 787 95 95. Potem pa še hotel Roškar vam danes za malico ponuja ocvrtega piščanca z zelenjavnim rižem in pa solato. Potem lahko izberete tudi zrezek v smetanovi omaki s kroketi in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobar dan želim. Občina Kidričevo v teh dneh praznuje svoj 29. občinski praznik. Osrednje praznovanje je bilo včeraj, ko je potekala tudi osrednja občinska slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Najvišji grba občine Kidričevo sta letos prejeli krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce za 80 let uspešnega delovanja in šola zdravja Kungota pri Ptuju za uspešno delovanje. Na pomurskem sejmu so predstavili rezultate treh ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V treh kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Organizatorji menijo, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce. Sandra Sedmak z pomurskega sejma dodaja, da jih nekatera ocenjevanja do začetka sejma še čakajo.
5: Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še dve izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu.
4: Vsa priznanja bodo podelili na sejmu Agra, ki bo od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni, kjer bodo nagrajeni izdelki predstavljeni tudi obiskovalcem. To je bil lokalni utrip. Lep dan še naprej želim, Anemari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Pol desetih je ura, mi pa že blizu 30 stopinj, vroče je, tako da upam, da imate kakšno hladilno napravo ob sebi ali vsaj kakšno hladno pijačo v roki. Drugače danes torej precej jasno, popoldne in zvečer sicer bi naj nastale posamezne nevihte, ponekod bo zapihal tudi vzhodni veter. Jutri bo tudi sončno, popoldne bodo spet nastale krajevne plohe in pa tudi najnižje jutranje temperature bodo tam okoli 18 stopinj, medtem ko čez dan se bodo dvignile vse do 33. Podobno se bo nadaljevalo tudi skozi teden, se pravi sončno, vroče, okoli 35 čez dan in pa tu in tam tudi kakšna nevihta. Tako da vemo, kakšno bo vreme za cel teden in pripravljeni smo na osvežitev in na ohladitev, ampak tudi vmes bo vroče.
7: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Lepo zdrav tudi na ceste, nič posebnega niste sporočili, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in pa Vučjava zaradi prometne nesreče, tako da naredite tudi reševalni pas in pa seveda previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Torej, vozni pas na pomurski avtocesti je zaprt. Če opazite še kakšno drugo posebnost, sporočite na nič 80 13 nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan, z vami je Arnej Ivković.
6: Res je, lep ponedeljek, želim se skupaj, čudovito vreme, malo vroče, ampak se bomo zdržali, vse je poletje tukaj in se bomo navadili. Čez nekaj trenutkov že prebiramo tudi rojstne dneve, v našo družbo prihaja Natalija Škrlec, tako da, če ima kdo od vaših rojstni dan, pošljite SMS, RD, presledek, in ime in priimek slavljenca, koliko let praznuje, odkot prihaja in z veseljem bomo seveda povedali, kdo vse danes slavi, kdo vse bo častil za pijačo ali pa tudi za hrano, no se zakaj pa ne. Skratka, SMS pošljite, Natalija prihaja zelo kmalo in po tej pesmi že prebiramo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 22. junij je danes in čas je, da zaželimo vse najboljše slavljenkam in slavljencem. Danes slavi 40 let Rebeka Rukzeger iz Ptuja. Aleš Horvat Keksek iz Svete Trojice ima 42 let. 55. rojstni dan imata Petra Ivančič Slap in Pavla Vtič iz Pečk. Potem praznuje danes Nada Herega z Grajenščaka, 75 let. Ana Šmigoc iz Pobrežja pri Vidmu praznuje. Potem praznuje Tinka Turnšek iz Hajdoš. Mislim, da je to 90 let. Terezija Belša, ki ima rojstni dan, je iz Turškega vrha pri Zavrču. Pa Izak Kukovec iz Lasigovcev 12 praznuje 8. rojstni dan. V Mihovcah 55 pri Cirkovcah danes praznuje Lojze Šprah. 10. rojstni dan ima Rene Čeh iz Rotmana 58a pri Juršincih. V Mihovcah 55 pri Cirkovcah danes praznuje Lojze Šprah. Ljudski godec Viktor Munda iz Prerada danes praznuje 81 let. 62 let ima danes Danica Janžekovič iz Tiboljcev. Pa Lojze Šprah iz Mihovc pri Cirkovcah 55 praznuje. Terezija Belša, ki ima rojstni dan iz Turškega vrha pri Zavrču je. Danes praznujejo svoj rojstni dan Anja in Tamara Letonja iz Podlož, torej praznujeta Anja in Tamara Letonja iz Podlož, dve sporočili zapored sta prispeli za njuno praznovanje. Potem pa 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov drug za drugim in vseh piše, da danes praznuje Janez Gačnik iz Bodkovcev. Toliko v prvem delu naših lepih želja, nekaj glasbe si privoščimo in reklamni blok, potem pa še pogledamo, kdo danes praznuje.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
2: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
4: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
7: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: Še smo pri naših slavljenkah in neslavljencih, torej vseh, ki danes praznujete rojstni dan. 50. rojstni dan Abrahama ima Ivica Krabonja iz Žvaba. Potem praznuje danes 40 let Rebeka Rukziger iz Ptuja. Pa 55. rojstni dan imata Petra Ivančič Slap in Pavla Vtič iz Pečk, Aleš Horvat Keksek iz Svete Trojice pa danes praznuje 42 let. Še hiter pogled, če je še kaj prispelo v naš SMS nabiralnik. Ne, to je vse, tako da vsem slavljenkam, slavljencem želimo vse najboljše, pa lepo praznujte.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neznanci strehe nakupovalnega centra pri Velenju lomili v trgovino. Na češki javni radio televiziji poteka opozorilna stavka. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so včeraj

0: potekali protesti proti vladnim načrtom. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 105 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako veliko tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je že ovrgla pomisleke glede kakovosti travnate površine. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Za lepši dan, radio.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. Na Ptujski gori pri romarskem parkirišču bo med 10. 15. in 11. uro. Stoperce pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Breg na avtobusni postaji med 13.30 in 14. uro. Majšperk pri gasilskem domu med 14.30 in 15.30. Na Ptujski gori pri gasilskem domu se ostavi med 16. in 16.30 ter v Sestržah pri Vaškem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri 23. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 87. letu se je poslovila Neža Hržič iz Mihovcev pri Veliki nedelji 16. Žara bo pripeljano vežico na dan pogreba jutri 23. junija ob 10. uri. Pogreb z mašo zadušnico bo ob 15. uri na velikonedeljskem pokopališču. V 87. letu se je poslovila Neža Hržič iz Mihovcev pri Veliki nedelji 16. Žara bo pripeljano vežico na dan pogreba jutri 23. junija ob 10. uri. Pogreb z mašo zadušnico bo ob 15. uri na velikonedeljskem pokopališču.
0: Radio Ptuj.
2: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Kako se je pa te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
12: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Prometna nesreča je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v stari novi vasi pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Večer smeha, ni problema, tada je to špreha na grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo Analogno freestyle, vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Borl.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Nevihte si noči znova povzročale nevšečnosti. Vreme sončno in vroče bo. Dobar dan, z vami v novicah sem to dopoldne Ane Marije Kekec. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan, so povedali na policijski upravi Celje. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so včeraj potekali protesti proti vladnim načrtom. Bosanska košarkarica Jana Guska je četrta okrepitev Cinkarne Celje, so iz vrst državnih prvakinj sporočili v izjavi za medije. Gre za 20-letno reprezentantko Bosne.

0: in Hercegovine, ki igra na poziciji centra. Zadnje dve sezoni je 190 cm visoka guska igrala v dresu ljubljanske Ilirije. Z njo se je dvakrat zapored veselila naslova prvakin v regionalni ligi Vaba 2. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Prometna nesreča je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Čuješ? Ko ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj? Mamo, to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, o novicah iz Podravja izpostavljamo. Na Ptuju kmalo začetek celovite prenove Volkmerjeve ceste. Ptujski dom upokojencev julija prevzema pomoč na domu v regiji. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož obeležilo 140 let delovanja. Zlati grb občine Cerkvenjak, letos društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Preglejmo podrobneje. Mestna občina Ptuj ta petek začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu, ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Gre za projekt, ki je financiran iz CTN-ja. Za njega smo pridobili 3 milijone pa 250 tisoč približno evropskih sredstev. Skupna vrednost je nekaj več kot 4 milijone evrov. Gre za 720 metrov dolžine ceste z oboje strastkim pločnikom in kolesarko. Trajalo bo od 26.6.2025 do 30.6.2026 do 30.6.2027.
1: Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajše, gre za eno najpomembnejših mestnih prometnic, ob kateri se vsak dan srečujejo šolarji, starejši, zaposleni, uporabniki zdravstvenih storitev, pešci, kolesarji in vozniki. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci, največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič.
3: Storitve dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki jih izvajamo za 13 podravskih občin, pravzaprav že intenzivno tečejo. Predvsem se uporabniki odločajo za prejem denarnega prejemka, hkrati pa številčno koristijo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tako smo zaposlili že drugo fizioterapevtko, ki uporabnike obiskuje na domu. Potem nudimo tudi psihosocialno pomoč. Za 1. septembrom oziroma v mesecu septembru pa načrtujemo, da bomo začeli tudi z pomočjo 3 sodelavk, se pravi bolničarke, negovalke, oskrbovalke, tehnika zdravstvene nege, nuriti tudi neposredne aktivnosti, ki so vezane na temeljne življenjske aktivnosti
1: tistih uporabnikov, ki želijo te storitve uveljaviti v skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je minuli petek slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Predsednik društva Leon Antolič pojasni, kaj vse so v društvo pridobili v zadnjih letih.
4: V zadnjih 10 letih, se pravi od prejšnje 130. letnice, so bili večji meniki, gradnja prizidka k gasilskemu domu, nabava vozila za tehnično reševanje z dvigalom TRV-2D in pa vozilo za hitro tehnično reševanje, ki smo ga nabavili v letu 2024. Seveda pa je zdaj piko na i, letos smo dodali za tem podpisom pogodbe za 2 novi vozili, in sicer za GVC-4, večje vozilo za cisterno, približno 12.000 litri vode, in pa gasilsko vozilo za logistiko, ki bo prišlo v naše društvo v letu 2028. Vrednost teh vozil pa je 440 tisoč in nekaj evrov.
1: Ormoški gasilci so ob jubileju prejeli plaketo Podravske gasilske regije in jubilejno priznanje občine Ormož, izdali pa so tudi zbornik, v katerem je opisana bogata zgodovina društva. V Cerkvenjaku že ves mesec potekajo prireditve ob občinskem prazniku, ki so jih letos prvič združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. Včeraj je bila v dvorani Doma kulture osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, na kateri so podelili letošnja priznanja občine. Najvišje zlati grb občine Cerkvenjak je letos prejelo društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki prav letos obeležuje 50 let delovanja. Prejelo ga je za izjemno uspešno delovanje društva in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Cerkvenjak ter nesebično društveno delo. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anemarie Kekec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
9: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
10: V Ljubljani je počasnejša vožnja na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na južni obvoznici v obe smeri pri priključku Center. Naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico.
4: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucinter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucinter Ptuj.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V državni zbor podpisi za začetek referendumskega postopka za novelo zakona o lokalnih volitvah. V vrhu nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča zamenjal Borut Franc. Vreme sončno in vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Dosedanji direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tega tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško, je Evropska rokometna zveza zapisala na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. O vremenu Andrej Velka vrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Sreda bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia.

0: za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Dilimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V Ljubljani je počasnejša vožnja na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na južni obvoznici v obe smeri pri priključku center. Naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimi z bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88. In si zagotovite slimi z bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.
0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. 080-34-59.
5: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 33 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v stari novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: V tem tednu je partner štajerske budilke podjetje Iblo D.O. Pooblaščeni uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klima naprav Multiv VRF sistemov in toplotnih črpalk. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Njihova telefonska številka je 02 80 64 30. Obiščite pa tudi njihovo spletno stran www.iblo.si. Oglejte si filmček na Facebooku Radija Ptuj, ga všečkajte, delite in v komentar zapišite, za katero blagovno znamko je podjetje Iblo pooblaščeni uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav, Multiv sistemov in toplotnih črpalk. Od danes pa vse do petka bomo vsak dan podelili lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenska vojska dobiva še 37 poročnikov. Britanski premier Starmer napovedal odstop. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. V Mariboru bodo nocoj na slovesnosti v središču mesta podelili 37 kandidatom prvi častniški čin poročnik. Gre za pripadnike 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Na slovesnosti na Trgu Svobode, ki se bo zaključila s koncertom, bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je vrhovna poveljnica obrambnih sil. Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanje bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gori. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško, je Evropska rokometna zveza zapisala na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. O vremenu Andrej Velka, vrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Da bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite

0: prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v stari novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. Na Ptujski gori pri romarskem parkirišču bo med 10.15 in 11. uro. Stoperce pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Breg na avtobusni postaji med 13.30 in 14. uro. Majšper pri gasilskem domu med 14.30 in 15.30. Na Ptujski gori pri gasilskem domu se ostavi med 16. in 16.30 ter v Sestržah pri Vaškem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri 23. junija za zaposlene v Talumu v Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Peter Rosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Peter Rosso Q-Center Ptuj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 33 stopinj.
6: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
5: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru, med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Podravje na dlani.
10: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšne nasvete sta vrhunska športnika Tadeja Brankovič in Ivan Konrad Trajkovič dala dijakom športnih oddelkov gimnazije Ptuj. Spoznali pa boste tudi dve inovativni devetošolki osnovne šole Olge Meglič, ki se odlično znajdeta v elektrotehniki, elektroniki in robotiki.

0: Podravje na dlani.
1: Dijaki športnih oddelkov gimnazije Ptuj so tudi letos v okviru dogodka nacionalnega programa Športajmo in berimo, ki spodbuja branje med mladimi športniki, prisluhnili pogovoru z vrhunskima športnikoma. Pogovoru z vodjem tega programa v knjižnici Ivana Potrča Ptuj Gregorjem Korošcem so spoznali vrhunska športnika, biatlonko Tadejo Brankovič in tekvondista Ivana Konrada Trajkoviča. Z mladimi sta delila vsak svojo športno zgodbo, spone in pace, uspehe in poraze, ki so sestavni del športa, saj ni vrhunskega športnika, ki ne bi kdaj kiksnil zaradi mentalnih blokad, izgube koncentracije. S podrsljaji se je treba spopasti, soočiti in zmagati. Pot je valovita, ne gre samo navzgor. V športu je več porazov kot nagrad, paci te delajo močnejše. V trenutku, ko se to zgodi, je seveda neprijetno. S treningi pa se da veliko popraviti, saj je vsak trening bližje uspehu, je povedal Ivan Konrad Trajkovič. No, vse pomembna je rutina, ker ko smo v rutini, se počutimo varno. Ko je dan sistematiziran, ko veš, kaj te čaka, veliko lažje in bolj samozavestno vse izpelješ. Šport, vsakdanje življenje in posel se zelo povezujejo. Veliko pomoč so pri tem tudi knjige, ki so vedno dosegljive.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Jaz bi recimo z veseljem bil policist, ne? Ker vse veste, punce imajo rade uniforme, lisice imaš pri sebi, službe na avto in če zvečer prižgeš še lučke pa sireno, imaš na nek način en zastojn disko, ne? Ni pa fajn, če se ta disko luči pa glasba spustita za tabo, ne? Pa še vstupnina je potem kar draga.
0: Štajersko budilko vam omogoča
2: Iblo, toplotne črpalke.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo Optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
7: Večer smeha. Ni problema. Tadej Toš prihaja na grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Borl.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Da elektrotehnika, elektronika in robotika niso več zgolj fantovska domena, dokazujeta devetošolki osnovne šole Olge Meglič, Tjaša Krajnc in Hana Rojs. Svojim inovativnim projektom sta na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev osvojili zlato priznanje in navdušili s tehnično dovršenim delom. Raziskovalno nalogo sta poimenovali Klanec pazi, robot prihaja. V njej pa raziskovali, kako različne vrste koles in pogonskih sistemov plivajo na sposobnost robota pri premagovanju sponov. Poskusi so pokazali, da se pri večjih naklonih najbolje obnesejo široka kolesa v kombinaciji z zadnjim pogonom. Robot je uspešno premagal naklon do 26 stopinj, sta pojasnili dekleti, ki sta robota tudi sami sestavili in programirali ter ga preizkušali na klancih različnih naklonov. Raziskovalno delo je nastajalo več mesecev in je od učenk zahtevalo veliko vztrajnosti, natančnosti ter samostojnega dela. Od zbiranja podatkov in načrtovanja poskusov do izvajanja meritev in analize rezultatov. Na uspeh so ponosni tudi v vodstvu šole.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V prvih petih mesecih dobrih 40% več nedovoljenih prehodov meje kot v enakem obdobju lani. Očesna klinika UKC Ljubljana zaznava več primerov očesnega vnetja. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so jih zabeležili 7.655. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prvih pet mesecev leta 2026 daleč najbolj obremenjene meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje oziroma 8.977. Koprska uprava je obravnavala 1.308, Ljubljanska 729, Murskosoboška pa 507 primerov. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice, so sporočili. Gre za visoko nalezljivo, vendar po večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic. Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je v ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. O vremenu Andrej Vilkavrh iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.

0: Anka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno zaprto sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče je nastal tudi zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konice. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti se zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej proti Brezovice na primorski avtocesti. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas in seveda ne zapuščate svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola v rjavi Škodi pa poročata je na Ptuju na Ormoški pri privat hiši merijo v smeri Ormoža. Če ste na cestah, želimo varno in srečno pot, o radarjih, zastojih in nedelujočih semaforjih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 8 minut čez drugo je že kar pozno danes. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo ponedeljko pa popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kakšen vikend je za nami, o moj bog. A ti si ga preživela brez da bi bila mokra?
2: Ne, če sem bila na morju.
1: A ja,
2: to boš na morju suh.
1: No dobro, sam da si bila mokra, to je važno.
2: A ti si tudi bil mokra?
1: Jaz sem bil tudi mokra, jaz sem bil na koncertu Joker Out. Premočen, užel sem si srajco trikrat, ampak vredno. Tako, nazaj smo šli, glih takrat, ko je Bojan začel pet in energično, karnevalsko, predvsem pa čustveno popotovanje Joker Out. Hvala za odličen rojstni dan.
2: Ja, in tudi ta teden bo tako čustven in predvsem energičen. Kje se dobimo in žuramo skupaj že ta četrtek čez dve vrhunske pesmi.

0: Nežno pa božasno, Patrol vedno v ritmu pozitive. 15.62 je in v četrtek praznujemo praznik dan državnosti Slovenije. Vse najboljše, še boljše, dela prosti dan je tudi. A vemo, kaj pa je najboljša stvar pri prazniku?
1: Ja, da smo doma.
0: To je druga najboljša. Po moje je najboljša to, da lahko na mestu trgovski center gremo v hribe.
1: Gremo v hribe,
2: prav si. Zlatorogov Ruzas. Yes.
1: Ja, torej, na dan državnosti ta četrtek, 25. junija, se vidimo pri domu na Urši gori med 9:30 in 14 uro. Nas tam čaka vrhunska glasba, odlična družba in tudi eden najlepših razgledov na Koroške.
0: Jo, na odru pa izjemna Nika Zorjan, pa energičen Miral Rudan in Cari Vedri muzikanti. Lete, že program sam po sebi je dost dober razlog za pohod, a ni?
1: Ja, poleg tega pa ne, prvih 200 pohodnikov na vrhu čaka še osvežitev z Laškim 0-0 brezplačno.
0: Pokomaj čakam. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam se v igri Zlatorogov Ruzak danes zabavajo vedri muzikantje. Video samo všečkajte ali pa komentirajte. Zvečer pa nekdo prejme darilni paket Laško.
1: Tako, mi se pa vidimo ta četrtek na Urši gori, ker praznik je vedno lepši, če ga osvojimo skupaj in peš. Gremo hribe
3: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti,
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. V ritmu
5: pozitive. Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Kako je resen Džiboni o čudežu u ritmu pozitive. Dobrih 20 je čez drugo.
1: Mislim, se ti to še res jutraj ali večer?
0: No šak.
1: Ker obstaja velika razlika. Res, ker berem, zdaj tukaj da...
0: Pa kaj me tisto zdaj sprašuješ? Ošla pod oknom in zapet kako pod oknico, kako se mi je že imponiral lase.
1: Ne, ampak zato, ker te včasih res vonjam. In to možno zato, vonjaš. Ker se tuširaš v nepravem času.
0: Ne.
1: Ne, res, svet What? 24, ne? Berem zdaj članek in strokovnjaki pravijo, da ni vseeno, kdaj se tuširamo.
0: Okay.
1: Ker zjutraj te prha zbudi in ti da energijo, no zvečer pa spere ves da... Ves pač ta von in vse ja. Aktivnosti tvoje s tebe in ti pomaga, da lažje zaspiš.
0: Jaz sem mislil, da je bolj pravilen odgovor na tvoje vprašanje, kdaj je prav, da se tuširam, takrat, ko začnejo opažati drugi, da se že čas nisem. Nisi to mislila.
1: Ne, odvisno je tega, kako živiš. Ne? Če si bolj aktiven čez dan, je večer bolj logično, da se stuširaš,
0: ja.
1: Da greš svež v posteljo.
0: Okay.
1: No, če pa rabi zjutraj zagon, pa zjutraj.
0: Ok, ja. Mislim, jaz sem očitno bolj za kombinacijo, ne?
1: Ja.
0: Zjutraj za ljudi v službi, zvečer pa za ljudi, ki jih imam rad, za bližnje.
2: Nam je serotonina, mi falsare l'autostima.
1: Torej, če ste rokov tip, zjutraj in zvečer priporočeno.
0: Ja, zjutraj in zvečer, no, za vse, sploh mislim, sploh če se vozimo z javnim prevozom. To mi všeč, a me mi pjače v nadaljevanju Bruce Springsteen še pred tem za popoln užitek na to ponedeljkovo popoldne v našem fantastičnem ritmu.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
5: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
4: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
5: Prima Vita. 051 280 802.
6: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
7: A se še sploh plača kuhat?
6: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
7: Hitro, sveže in slastno.
6: Kraljevsko kosilo vsak dan.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
9: Škoda.
10: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
9: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
11: če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
12: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
13: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Kidričeva v teh dneh praznuje 29. občinski praznik. Osrednje praznovanje je bilo včeraj, ko je potekala tudi osrednja občinska slovesnost s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. Najvišji grba občine Kidričevo sta letos prejeli krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce za 80 let uspešnega delovanja in šola zdravja Kungota pri Ptuju za uspešno delovanje.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart in Žužemberk 33 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 32, Šoštanj in Črnomelj pa 31. Vroče in tudi jutri, zjutraj bo okrog 16, čez dan vse do 32, popoldan pa se lahko pripravimo na krajevne nevihte in podobno bo tudi v sredo. Malce se bo ohladilo, ampak spet v četrtek sončno in vroče brez vročinskih neviht, kar pa ne pomeni, da bo kaj manj vroče. Petek, sobota, nedelja, samo sonce, brez oblačka in okrog 33 stopinj, torej je pred nami za res vroč poletni teden in kaj ne rečem, fajn je imeti prijatelja z bazenom.
5: Verjamem, lahko k tem prijatelju z bazenom tudi najljubšega sodelavca povabiti.
4: Dober poskus.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Okay, previdno. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Tam je nastal tudi zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod, zato tam previdno. Prav tako še ena prometna nesreča, ta pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem zaradi prometne nesreče tam previdno, o radarjih pa trenutno ne poročate, če jih ki opazite pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Točno 14:35 je v našem ritmu in Nuška, kako je bilo na obali čez vikend?
4: Zares ful dobro. Vsi so rekli, ne veš, kakak gužva bo na cestah, ampak ne, jaz sem šla v soboto zjutraj, sicer res zgodaj, ampak sem pričakovala večno gnečev, tako da najprej je bilo pozitivno presenečenje to, da je promet šel normalno, brez nekih zastojev. Potem pa še stavek na dopolnilni Darsovi tabli na avtocesti.
5: A se je vrnil on? Kaj je pisal tiste smešne napisal, sem jaz spet kako hodomušno.
4: Jaz sem se nasmejala do šest. Pisalo je, nisi hlod, ne vozi nasekan. Štegaš hlod, nasekan.
5: Ok, resnična, ampak zabavna. Ja. Hvala, Dars.

0: In se črno ni vse bilo, lahko pa je vedno v ritmu pozitive. Michael Jackson nam lepša popoldne v našem ritmu, dobrih 10 minut je do tretje in nušaj so me na teorijo.
1: Že spet, upam, da je dobro.
0: Ja, najlepši pogledi v Sloveniji imajo eno skupno stvar. Do njih moraš priti tako, da se malo zadihaš, ne? Ker vse je lepše, če se bolj globoko diha.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, ok, zdaj vidim, kam si ciljal s tem. Ok, ta četrte grev na Uršljo goro, tam nas čaka že tretji letnošnji žig za vse, ki zbiramo žige za naziv ambasadorja. Laško gremo v hribe 2026.
0: Jaz, lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov.
1: Bravo.
0: Mene res zanima, če letos pade rekord. Res me zanima.
1: Jaz sem prepričan, da bo. Na vrhu bodo z nami tudi ambasadorka Lea Mederal Gams in animatorki Katja in Alja iz plesne skupine Hype, da nas res vse nahajpajo. Pa Miran Rudan, Nika Zorjan, pa tudi ansambl Vedri muzikanti.
0: O ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, pa danes prav Vedri muzikanti rešujejo izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Vi poglejte video, potem pa komentirajte ali pa všečkajte in ste v igri za današnji paket Laško.
1: Točno tako, tako preprosto je praznični četrtek, pa rezerviramo za Uršljo goro.
3: Gremo v ribe prav vsi.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, še pred tretjo pa sama vrhunska glasba. Je tako nošo, tale tebi veliko pomeni, je res?
1: Ja, prihaja pesem, ki vedno dvigne vzdušje in če tudi je vročina in se ti zdi, da komaj dihaš, se potem naenkrat zgodi, da dobiš energijo in še zamigaš zraven in še zapoješ. Sister slišimo, potem pa nas bo malce umirila pesem Oje komova Carlosa Santane, za popolno vzdušje pa še novi fosili, torej za vsak okus nekaj in to čez nekaj trenutkov.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
11: Jaz bi recimo z veseljem bil policist, ne? Ker vse veste, punce imajo rade uniforme, lisice imaš pri sebi, službe na avto in če zvečer prižgeš še lučke pa sireno, imaš na nek način en zastojn disko, ne? Ni pa fajn, če se ta disko luči pa glasba spustita za tabo, ne? Pa še vstupnina je potem kar draga.
2: Štajersko budilko vam omogoča
12: Iblo, toplotne črpalke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obrtno-podjetniško zbornico bo še 4 leta vodil Blaž Cvar. V SD ne povedujejo ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljna prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njuni besedah vse bolj duši razvoj. Cvar je prijel 74 od 75 glasov, njegov protikandidat Branko Goričan pa enega. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg pridobljene pravice. Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je državni zbor sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot 20 let. Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco, je na novinarski konferenci pred zaključkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo 2-letno sodelovanje do avgusta 2028. Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje leto čakajo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, v kateri bodo tekmeci Bosna in Hercegovina, Izrael in Češka. Ženska reprezentanca pa bo decembra nastopila na Evropskem prvenstvu. O vremenu Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomir so odstranili, zastoj sicer še ostaja, ampak obvoz ni več potreben. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Pes na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarče, zato previdno. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Postojni, pa seveda na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in oboje naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. Če opazite še kakšno oviro na cesti, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Jurkloštru 6 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj. Rob Krežen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In ko je ponedeljek v tednu, ki ima dejansko samo 4 delovne dni, imate se, to se ti smeje že od jutra. Oziroma tisti, ki delamo popoldan, kar se zbudimo.
2: No, ja, torej 2 ure nazaj se že
0: smeša. Ja, no, okay.
2: Lahko je razlog dan državnosti med tednom, lahko je razlog, da je sončno in toplo, lahko je razlog, ne vem, hladna limonada. Vedno je, če želiš, lahko en razlog za nasmeh in za srečo.
0: Točno to. Pri meni je to večkrat sam glasba.
2: Glasba vedno naredi vzdušje.
0: In to je to. Ne rabiš čist drugega.
1: Urit

0: Nežna duša, god je rojsnuša. Emily Sande v ritmu pozitive, točno 15 pa 15 je na uri in občutek imam, da ne vemo več, kaj se menijo tam zgoraj in da vreme trenutno dela po sistemu. Najprej jih dejmo spečt, polih bomo pa še malo zalil, tako kot če vapčiče na roštiljo. Ne more verjeti, čez dan 35, pa zvečerne ure, kot da smo v tropskem reality showu. Zato, da ne bomo tu na pamet ugibali. V ritmu pozitive dežurni prognostik za agencije za okolje Andrej Velka Vrh, da bomo pripravljeni, kaj lahko pričakujemo ta teden, Andrej. Andrej!
1: Danes jutri še popodanske nevihte, pa tako so parno vreme, v sredo tega že bistveno manj, pa malo nižje temperature, absolutno temperature bodo zdaj do srede, vključno srede malenkost nižje, mislim, še vedno 30 plus, ampak ne bo 33, ampak bo recimo 31 ali pa 30.
0: Ja, dobro,
1: potem od četrtka dalje se bo pa vročina spet stopnjevala, bo je šla pa temperature na 35 približno postopno, ampak bo pa bolj suh zrak, zato ne bo neviht. Pa jutra bodo mečko bolj sveža kot zdajle.
0: Ja,
1: ampak po številkah bo pa hujšt vročina, ne?
0: Še hujšt.
1: Dnevne temperature, dnevni maksimumi bodo višji. Ne bo pa neviht, ne bo tako vlažno, bo bolj suho, pa zaradi tega tudi malo bolj sveža jutra.
0: Odlično.
2: Ne, meni nikoli ni dovolj vroče. Ampak kje bo ta teden pa recimo najbolj vroče, da postavimo tam malo več pijače v hladilnik?
0: Kje je najbolj vroče, Andrej?
1: Kje bo najtopleje?
0: Ja.
1: Nova Gorica, sigurno, recimo Goriška, Ljubljana, tam 35, mogoče 36, Črnomelj 35, to so taki kraji. V severovzhod bo vendarle malenkost manj, kakšno stopinjo dve bo malo nižja temperatura na severovzhodu, Štajerska Prekmurje, kot pa recimo drugot.
0: Ampak to še vse je na 33 stopinj vroče!
2: Meni paše.
0: Vroče, meni paše. Nuša sicer pravi, Andrej, da je morje zelo toplo, ja. Ampak ne vem, če bi verjel, ker ona se kopa že aprila. Ali je dovolj toplo, da skočim na obalo tudi jaz, Andrej, ali še vedno prepovedano v spido kopajkah hodi v morje?
1: Ja, morje ima trenutno 27, zdaj le mečkem burice bo občasno, tako da bo verjetno se mečkano hladil, tam na 26-25, pa bo šlo pa počas spet na vzgor.
0: Ja, ampak 27, 25, 26, 27, Andrej, to je mlaka, ni mlaka to.
1: Ja, kaj pa ja, jadram drugega kot mlaka proti oceanu.
2: Dobro, hvala, Andrej, imamo vse informacije, torej morje je toplo, naslednji dnevi bodo malo hladnejši, okoli 31-32.
0: Ja, kar mrzlo, kar hladno, ja. Skratka, paste nase in pite veliko tekočine.

0: Sadr je pozitívna skupina Kingston. Dáš Britmu dobrých 26, tretie je iná, vieš, kaj mám jesť najraje pri chrybích.
1: Ja, hlavne pijačo zborej.
0: I tak. Ty si to počul, tako si prepričan, da si že na vrchu, na samém vrchuncu, pa še nisi, mám šamanko.
2: Zlato rogov Ruza.
1: No, na Uršli gori bo pot nagrajena. Ja. Poleg razgleda nas čakajo koncerti Nike Zorjan, Mirana Rudana in vedrih muzikantov.
0: In tudi športna družba bo vrhunska, prihajajo smučarski skakalci, Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in legenda slovenskih skokov, Jernej Damjan, tako da ima na vrhu veliko razlogov za selfie.
1: O ja, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov Ruzak, na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Vedri muzikanti vas čakajo tam, darilni paket Laško pa enega srečneža že danes po 18. uri.
0: In se vidimo v četrtek na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, pred pol četrto pa še dve vrhunski v paketu.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupajo vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.

0: Powers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Lepo pozdravljeni. Danes ob 17. se bodo sestali člani občinskega sveta občine Destrnik. Na dnevnem redu imajo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, predlog sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja s pitno vodo v občini Destrnik, predlog sklepa in soglasje k določitvi cene programov v vrtcu pri šoli in določitvi višine subvencije staršem otrok, ki so vključeni v program prvega starostnega obdobja.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Je trenutno Žalec 34 stopinj, Mozirje, Šoštan 33, Šmarje, Prijelšek 32, Metlika in Maribor pa tudi Slovenska Bistrica in Novo mesto pa 31. Tudi jutri zjutraj bo vroče že okrog 16, čez dan vse do 32 stopinj, popoldan pa možnost krajevnih neviht, tako da zaščitite sebe in vse, kar vam pomeni. Sreda podobna zgodba, vroče in tu pa tam malo grmenja, četrtek pa sončen in vroč brez neviht in tako bo tudi petek, soboto, nedeljo, samo sonce in tudi stopinje nad 33 do 35, tako da moj predlog voda, senca in čim manj kompliciranja.
5: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Dober dan.
7: In največje uspešnice vseh časov.
8: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta od Malenc proti predoru Mali vrh, potem na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti. Na južni obvoznici ljubljanski so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center, pa na zahodni od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam pa naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem zaradi prometne nesreče. Še eno pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Breg pri Litiji, spodnji Log, previdno, da ne pride do naleta. O radarjih trenutno ni duha ne sluha, če ki opazite pa jih, pofočkajte na brezplačno 0813-02.
3: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 6 minut je čez pol četrto v našem ritmu in vročina danes res pritiska.
2: Ja, marsikdo ob tej vročini čuti, da mu razbije srce, sploh recimo starejši, ne, če imate težave s pritiskom, pa vsi nagnjeni k žilnim obolenjem. Tale informacija vam morda pride prav. V ritmu pozitive Erika Brajnik, priznana slovenska naturopatinja. Erika, kako si lahko sami pomagamo? Kaj naredimo?
3: Kruh je treba dati stran z jedilnika, zato ker kruh zgosti kri. In srce, ki črpa gosto ali pa redko kri, se seveda manj trudi, če je kri redka.
1: Ampak čakajte, resno, če nam razbija srce?
3: Če vam razbija srce, torej stran kruh in nujno led terapija na popek.
1: Led terapija?
2: Na popek, ja. Mislim, to sem jaz tudi zdaj prvi slišala, ampak kako dolgo je treba to držati gor?
1: Po mojo tukaj, da se stopi tista ledena kocka. Koliko časa, Erika?
3: Led na popek za 2-3 minutke, da konča razbijanje srca.
2: Evo, torej samo 2 minutki let na popek in evo, srčni utrip se nam bo umiril. To bom zagotovo probala. Erika, še kakšno sporočilo za ljudi v ritmu pozitive?
3: Lepo si pomagajte z naturopatijo.
1: Ogromno, ogromno, ogromno super glasbe pa še zraven.
2: Tako.

0: Včasih je najbolj sam to, da se mal nasloniš nazaj in uživaš v trenutku. Smo, ki so to vedeli zelo dobro, lay back in the arms of someone v ritmu pozitive, dobrih 15 do 4. In ko se gre v hribe, obstajata dve vrsti ljudi. Tista vrsta, ki pri koči reče, pa dej gremo še do vrha.
1: Ja,
0: poznaš, to si ti, ne, to si ti. In obstajajo še tisti, ki vprašajo, ej, koliko je še do koče že po prvih petih metrih? To sem pa
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ta četrtek se dobimo vsi prijatelji v ritmu pozitive na Uršli gori, kjer bomo skupaj praznovali dan državnosti in uživali v enem najlepših dogodkov letošnjega poletja in to že od pol desetih do pol dan naprej.
0: Točno, tam bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona, Samanto Kunšt, Gino Marino, Dvojčici in ansambel Vrabci. Se bodo borili za veliki oder festivala Pivo in cvetje.
1: Torej, mogoče bomo slišali bodoče zvezde še preden jih spozna cela Slovenija.
0: Mogoče celo tako, ja, danes pa na družbenih omrežjih v ritmu pozitive vedri muzikantje odpirajo Zlatorogov Ruzak in rešujejo svoj izziv. Vse, kar morate narediti, je, da video pogledate, pol ga pa sam še komentirate ali pa všečkate in ste v igri za današnji paket Laško. Mogoče bo prav vaš komentar tisti, ki bo nagrajen.
1: Tako je, v četrtek pa se vidimo torej na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki se je prvotno imenovala Mr. Ace. Zdaj je imela je to drugačno besedilo, drugačen zvok, celo rap dele je imela v pesmi. Autori so pol večkrat predelali pa zamenjali velik del originalne ideje. Na konci tudi v bistvu ustvarili enega največjih hitov 90-ih. Če bi slišali prvo verzijo, jo zelo verjetno sploh ne bi prepoznali. Ace of Base.
1: To pa prav dobro vsi poznamo.
0: Poznamo si All That She Wants v nadaljevanju, pa Toni Cetinski Dionne Warwick, prav tako klasika v našem ritmu še pred četrto za popoln užitek.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
4: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
6: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
8: Vem, reče se je.
7: Okno, kako ti to veš?
8: Ja,
7: ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za zdaj še brez posega v zakon o veterinarstvu. Velika Britanija in Evropska unija 10 let po referendumu o Brexitu znova krepita odnose. Vreme, tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so umiko zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Poudaril pa je, da bodo sprememb zakona vsekakor prišlo. Britanci so se pred 10 leti na referendumu odločili za Brexit. Združeno kraljestvo je Evropska unija uradno zapustilo januarja 2020, dokončno pa leto zatem. Po letih napetosti in posledicah za obe strani London in Brusel zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa narašča tako podpora Evropski uniji kot naklonjenost vrnitvi v povezavo. 10 let po referendumu le 30% Britancev meni, da je bila odločitev za izstop iz Evropske unije pravilna, medtem ko jih je 57% prepričanih, da je bila napačna. Večina, 55% vprašanih v anketi, tudi podpira vnovično vstop Britanije v Evropsko unijo. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni nominalno zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. Bruto znesko je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Na ravni področja dejavnosti je bila povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. 29-letnik bo član Barcelone, s katero je minulo sezono osvojil Ligo prvakov, vsaj do konca sezone 2029-2030. Janc je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na 9. mesto. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju.

0: Service.
1: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti in v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center in naprej proti Krosuplju po Dolenjski avtocesti, pa še zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno, Medvode, Lesce, Bled in Ljubljana Škofljica. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno viro, zastoj ali radarje, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
2: In tudi v Laškem točno 6:04. Ritmo pozitivno. To je popolno poletno vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na čudovito ponedeljkovo popoldne rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
2: In včeraj se je zgodil poletni solsticij, tako da smo uradno vstopili v čas svetlobe, višje energije in ustvarjalnosti. In marsikdo te dni izkoristi za zapis hvaležnosti in si zada nove cilje in namere. Kaj pa je tebi?
4: S tem, ko Nuša reče, marsikdo misli, ona pa ona pa njej podobni, ki so ezoterični, poduhovljeni, ljudje, ki dajo astrologijo, pa numerologijo, pa čarovnijo. Jaz pa to neč ne verjamem. Ne, za mene je bil včeraj sam še en vroč dan, ko sem se zašvicofol.
2: Ja, ti si vedno vroč in smejoč in človek te mora imeti rad. Poduhovljen ali ne?

0: Ozzy Osbourne, legenda v ritmu pozitive, 15 čez drugo. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ta četrtek pa zamenjamo studio za najlepši razgled, ker gremo skupaj v hribe.
1: Ja, veš, kaj meni dejansko najbolj fascinantno pri teh hribih, ne? Da gor gremo zaradi razgleda, ampak potem pa gotovimo, da smo 3 ure klepetali z ljudmi in razgleda skoraj opazili nismo.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, ta četrtek, Laško, gremo v hribe, največja žurka na dan državnosti. Dobimo se pri domu na Uršni gori in žuramo vse od 9:30 pa do 14. ure vsaj.
1: Točno to, na odru bodo simpatična Nika Zorjan, energični Miran Rudan in nezabavni vedri muzikant je z nami, pa tudi Gregor Janežič, Dejan on the mic, Nina Cesnik Pavlič, Lea Mideral Gamster, animatorki Katja in Alja, to so super iz skupine Hype. Oh, oh.
0: Tako, to pa še ni vse, ne? Če boste med prvimi 200 pohodniki, vas na vrhu čaka hladno Laško 00 pa vsem za ston. Tako da, ja, in če tudi zbirate žige za ambasadorja, Laško, gremo v hribe 2026, vas tam čaka tudi že tretji letošnji žig.
1: Tako, danes pa na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive najdete vedre muzikante v igri Zlatorogov Ruzak, ta video komentirajte ali pa všečkate in ste v igri za današnji darilni paket, Laško.
0: Tako, žreb se zgodi danes po 18. uri, skupaj pa žuramo torej.
1: V četrtek, ob 9:30 naprej, pri domu na Uršli gori.
0: Bravo,
3: v četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: leta 93 sunčen dan, zaenkrat prekrit z oblaki, ampak še dobro, da se bomo malo sfrišali. Neno Bela na našem ritmu 4:20 je na uri.
1: Tako je, ne vem, če je to od vročine ali od letnega časa, ampak zadnje dni imam občutek, da so ljudje tak še bolj prijazni kot ponavadi. Po trgovini se smejijo, na cesti mahajo in sosed recimo že tretjič, ko si travo brez majice.
0: Ja. Čeprav se mi zdi, mogoče so ljudi prijazni do tebe bolj zato, ker si zdaj bolj slečena, kot ponavadi.
1: Kaj? Daj,
0: ne, ampak je pa res, da je to poletje, ne? A veš, to je tisti del leta, ko sonce greje, asfalt, klima, ko mi dohaja, ljudje začnejo spremati odločitve, ki jih bodo septembra pol zazlagali prijatlam.
1: Kaj te odločitve? Kaj ti govori? Ja,
0: take odločitve, poletne odločitve. Veš, ko rečeš, grem na eno pijačo in pa kar naenkrat kupiš super, rezerviraš dopust, pa še kakšnega otroka naredi zraven.
1: Oh my god! Ja, kaj mi mora biti kaj strah?
0: Ne, se te nima kje biti strah, sam pač je pač poletje. Ne? Če že delamo neumnosti, jih delamo na polno. To poletje gremo na polno, Jan Plestenjak je že pripravljen. UB40 tudi, ki dvigajo vzdušje v nadaljevanju v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund na polno.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Jaz bi recimo z veseljem bil policist, ne? Ker vse veste, punce imajo rade uniforme, lisice imaš pri sebi, služben avto in če zvečer prižgeš še lučke pa sireno, imaš na nek način en zastojn disko, ne? Ni pa fajn, če se ta disko luči pa glasba spustita za tabo, ne? Pa še vstopnina je potem kar draga.
0: Štajersko budilko vam omogoča
2: Iblo, toplotne črpalke.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
5: Glamour bar, osvežilne pijače.
4: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
5: Kucenter Ptuj.
4: Ko se ti zvrti od osvežitve.
6: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
8: Škoda.
9: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
8: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
10: Dober dan
11: na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Ptuj je danes pričela z izvedbo projekta umirjanje prometa na območju Trstenjakove ulice na Ptuju, s katerim želi izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Dela bodo potekala v dveh fazah pri Fursu od danes do predvidoma 1. julija in pri lekarnah Ptuj od 2. do predvidoma 15. julija. Obvoz za motorni promet je urejen po Osojnikovi cesti, Ciril Metodovem drevoredu in po Trčevi cesti. Za pešce je ves čas zagotovljen varen prehod po eni strani ulice.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Ja, trenutno Žalec in Laško 32 stopinj, Šoštanj in Metlika, pa tudi Novo mesto, Pragersko in Lenart 31, Mislinja pa že pod 30, 29 stopinj. Ja, tudi jutri zjutraj bo 16, čez dan do 32, popoldan nas bodo osvežile krajevne nevihte, za par stopinj bo sicer padla temperatura in sreda bo podobna, četrtek pa stabilno sončen in vroč in tudi petek in vikend še bolj vroče in sončno, zato vsake toliko par požirkov vode, da ostanemo hidrirani, pa poskrbimo tudi, da so v senci in pri sveži vodi tudi naši štirinožni prijatelji, pa da vsi ostanemo v ritmu pozitive.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še vedno ostaja zaradi okvare vozila, pa je sicer zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Pred predorom Bodmil zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, potem zastoj tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod, pa naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim kopom Strmec. Potem na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, pa na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarja, pa naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Tudi na ljubljanski severni obvoznici se opazdili zastoje od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Sicer pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu, kjer se družimo Luka, Nuša in Rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Ja, in vedno smo veseli, ko nas pokličete na 041-309-300 in pustite kakšno sporočilo. In danes se je javil eden izmed najmlajših poslušalcev. Dragi dame in gospodje, z nami je Filip in Filip nam je poslal svojo najljubšo poletno pesmico.

0: Plaja, plaja, res.
1: Ja, plaža, plaža, res. Hvala, Filip, hvala starši od Filipa, da ste poslali njegovo najljubšo poletno pesmico. Sicer pa nič 4-1-300-9-300. Katera je pa vaša najljubša poletna pesem ali pa na svet?

0: Ja, enkrat sem bila na stand-upu, kjer je komik rekel, kako se on pripravlja na zmenek in podal tudi na svet, ne? In je rekel, da je glavno, da si v glavi nastaviš ta prav komad in je rekel, da ima on v glavi ravno ta komad. I'm too sexy for my love. Ja.
1: Too sexy for my love.
0: Ritmo pozitive, dobrih 15 do 5. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj.
2: Ja, jaz sem pa eno vprašanje za te Nuša, če je kdo... Oziroma, če je nekdo pripravljen hoditi eno uro pa pol hrib zaradi koncerta, a to pomeni, da ima ful rad glasbo ali da ful nima rad parkiranja?
0: Zlatoroga v Ruzo. Ja, vse nisem mislil, da ti zares odgovorim, ne? Okay. V četrtek bomo našli odgovor na Uršli gori, poleg glasbenega programa bomo tam spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona.
2: Ja, Samanta Kunš bo tam, pa Gina Marino, pa dvojčici in ansambl Rabci bodo lovili svojo priložnost za velik oder festivala Pivo in cvete, ko me čaka.
0: Tako, z nami bodo tudi športniki iz Zlatorogove družine, tako da sem vesela, da jih spoznam in z njim naredim kak selfie.
2: O, ja, tako da bo tudi ogromno, ogromno selfie ol jutri lahko objavili, sicer pa mimo grede še nekaj pomembnega. Na vrhu boste lahko spoznali tudi novo Laško legendo, to bo eden največjih slovenskih športnikov vseh časov, Ivo, da ne vse to že čez 3 dni od 9:30 do poldne naprej pri domu na Uršli gori.
0: Ok, zdaj pa še imate nekaj časa za današnjo nagrado Laško in vedri muzikanti čakajo na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer odpirajo svoj Zlatorogov ruzak. Vi pa za darilni paket Laško samo všečkate ali komentirate video in ob 18. žrebamo današnjega nagrajenca.
2: Tako, še trikrat spad pa gremo v hribe!
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Jaz, kaka legenda bo to, moj bog. Več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, sicer pa pred peto v našem ritmu en hrvaški velikan. Dobre 3 cm mu manjka do 2 metrov dejansko.
0: Ja, lahko bi bil košarkaš.
2: Ja, lahko bi bil košarkaš. Sam ne vem, kdo mu brani.
0: Sem pa vesela, da ni postal košarkaš in da je v svet poslal tako velike hite. Peter Grašo prihaja prav tako Albano in Romina s Felicito in Backstreet Boysi. Sama vrhunska glasba še pred peto v našem ritmu.
2: Ja,

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Večer smeha. Ni problema. Tadej Toš prihana Grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo Analogno Freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Borl.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
6: Ti nisem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
5: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dars opozarja na povečane prometne obremenitve. Papež opozoril na birokratske ovire humanitarne.

0: Ne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Papež Leon XIV. Je danes ostro obsodil vse večjo birokratizacijo solidarnosti, ki uvira dostavo pomoči lačnim po svetu, medtem ko se orožje prosto giblje in s tem podžiga konflikte. Med obiskom na sedežu svetovnega programa za hrano v Rimu je pozval mednarodno skupnost k povečanju sredstev za boj proti lakoti in odpravi njenih vzrokov. Na vlade in narode sveta je naslovil poziv, naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost ter povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim globokim vzrokom, ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice, so sporočili. Gre za visoko nalezljivo, vendar po večini samoomejajočo bolezen brez trajnih posledic. Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene. Mladi slovenski nogometaš Matejo Očimovič zapušča ljubljansko Olimpijo in se v zameno za odškodnino seli k španskemu drugoligašu Las Palmasu, so sporočili iz ljubljanskega kluba. 18-letnik je z novimi delodajalci podpisal pogodbo do leta 2030. Pred dnevi je na Kanarske otoke in drugo špansko ligo odšel tudi Martin Pečar iz Brava, ki je okrepil Tenerife. O vremenu Andrej Velka, vrh iz Agencije za okolje.
1: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.
10: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej proti Grosuplju po Podolenski avtocesti. Tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji

0: Od Brda in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Zastoji pa tudi na cestah Lesje-Bled in Ljubljana-Škofljica. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Če pa opazite, kje je radar, je pa je na voljo še vedno naša brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Slovenski Bistrici 6 minut čez peto. Ja, ljubezen je najvišja pozitivna vibracija in širi se, ko se zasliši. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Javil pa se je tudi Andrej, ki je vedno v ritmu pozitive. Na našo telefonsko 041-300-9300 je zaupal popoln nasvet za osvežitev in ohladitev v teh dneh. Andrej.
2: Ležanje na plaži, brez čevave na straži, hladno pijačo v roki.
3: Všeč mi je ta, Andrej. Poleg plaže pa hladne pijače pa jaz dodal samo še nekaj. Eno lepotičko kopajka, kde si še oči spočijem, Andrej pa zmagala.

0: Nežna pinkna, z vedno pa obožal ritmo pozitive. Dobrih 10 minut je čez peto. Luka Noša in Rok smo vaša popodanska pozitivna družba in če kdo še ne ve, kaj bo počel za praznik, vam je zem dober predlog.
1: Ja, upam, da ne gre za poležavanje.
0: Pa kaki poležavanje?
1: Ne, seveda, ne,
0: tokrat dejansko predlagam nekaj zdravega.
2: Zlato rogo v Ruzak.
1: Ok, razumem, to je tvoj predlog. V četrtek, 25. junija, se vidimo na Uršli gori. Avtomobili ostane v dolini, mi pa gremo po tretji letošnji žig in po nove spomine.
0: Točno tako, na vrhu nas že čakajo Nika Zorjan, pa Miran Rudan in Vedri muzikantje, prva pomoč in AED delavnice, varok zdrav, Zajemna, Energija plus Alpina z novimi gojzari, pa tudi Dača z vozili Duster in Bigster, komaj čakaj.
1: Pa še naredili bomo nekaj dobrega, zbrali bomo tudi pražne pločevinke v posebne nahrbnike in pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove.
0: Tako, nisem koncert, nisem pohod, to je cel dan druženja na enem izmed najlepših koroških vrhov.
1: Tako,
0: res morda priti.
1: Dobimo se že ob 9:30 do poldan, tako. Žuramo najmanj do 2:00.
0: Yes.
1: Danes pa še zadnji poziv za Zlatorogov Ruzak. Ob 18:00 izžrebamo nekoga izmed vseh, ki komentirate ali všečkate video Vedrih muzikantov na naših profilih ali na Facebooku ali na Instagramu.
0: Tako, mi se pa vidimo na Uršli gori že čez 3 dni.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti,
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi Vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Bam! Društvo mrtvih pesnikov iz leta 98, ritmo pozitive, skoraj 20 jih je pa čez peto.
1: Je, včasih je lepo slišati iskreno in direktno, tudi to je lahko seksi.
0: O, ja, absolutno.
1: Mislim, saj moški ne rabite biti ne vem kakšni poeti, a ne? Včasih je dovolj, da zapojate samo 4 besede, pa se lahko tudi stopima.
2: Tisti moja čokolada.
0: In to ne zaradi temperature zunaj, je?
1: Zaradi pravih besed in načina.
0: A si ti vedela, drugač, da je bila to ena izmed prvih jugo pesmi, ki so bile kadarkoli posneta v Londonu in to že leta 83.
1: Res.
0: O moj bog, a si ti to predstavlja.
1: Ne, to pa res nisem vedela, tako da hvala za info. Zanimivo.
0: Idoli prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, še pred pol šesto pa Nino De Angelo, prav tako Levale del Eden. Gremo čez nekaj trenutkov.

0: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah Belkova ulica, Švajgarjeva, Karižava ulica in Flegaričeva ulica jutri od 8 do 14 ure. Prosijo za razumevanje.
1: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Jaz bi recimo z veseljem bil policist, ne? Ker vse vete, punce imajo rade uniforme, lisice imaš pri sebi, služben avto in če zvečer prižgeš še lučke pa sireno, imaš na nek način en zastojn disko, ne? Ni pa fajn, če se ta disko luči pa glasba spustita za tabo, ne? Pa še vstupnina je potem kar draga.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Iblo, toplotne črpalke.
0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Cause I will leave the light on.
1: Lokalno.
2: Lepo pozdravljeni. V okviru nacionalnega programa Podjetno na tizive je v Podravju letos razvijala svoje podjetniške ideje že peta skupina udeležencev. Med drugim so predstavili ideje o izdelavi unikatnih kitar, varstvo psov in satiričnem časopisu. Program Poni je nacionalni program, v okviru katerega udeleženci skozi 4-mesečno usposabljanje razvijajo svojo podjetniško idejo ter pridobivajo znanja, veščine in izkušnje, ki jih potrebujejo za uspešen začetek samostojne podjetniške poti.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Metlika, še vedno 31 stopinj, Prebold in Polzela, pa tudi Šentjur in Pragersko 28, Slovenska Bistrica in Velenje, pa tudi Žužemberk, pa še manj 27 stopinj. Jutri gremo nekje do 32, popoldan pa nas bo svežila krajevna nevihta. Iskreno, zemlja je potrebna malce dežja in jaz tudi. Sreda bo podobna, sončna in vroča z možnostjo popoldanske plohe, četrtek in petek pa sončno in vroče do 33 stopinj, čez vikend pa čisti poletni maraton celo do 35, tako da čim več sence, sladoled in počasni tempo pa bo.
6: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
7: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lukovica, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Zastoje ste opazili tudi na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. O radarjih trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobrih 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu. Nuša, kaj misliš, koliko ljudi si bo ta teden reklo, je za praznik pa bolj migov?
5: Ja, mislim, da si jih bo reklo ogromno, ampak mislim, da je pravo vprašanje, koliko jih bo dejansko migalo.
7: Ja, res je, to je pa čist drugo vprašanje.
4: Zlatorogov Ruza.
7: Oja, v četrtek na dan državnosti se vidimo pri domu na Uršli gori od 9:30 do poldan naprej, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje. Z nami bojo pa tudi Jernej Damjan, Žak Mogu, Žiga Jančar, Katja Komar, Katra Komar in Maja Kovačič, prav tako nova Laško legenda, pa bo postal legendarni Ivo Daneo.
5: Tako je, Laško gremo v hribe, štarta ob 9:30 do poldan in traja do 2:00. Če zbirate žige za ambasadorja Laško gremo v hribe, pa vas tam čaka že tretji letošnji žig.
7: Yes.
5: Prvih 200 pohodnikov pa na vrhu še osvežitev z Laškim 0:00 pa vsem brezplačno.
7: Oja, danes pa še zadnji opomnik za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čakajo vedri muzikanti. Zdaj pa tako, poglejte video, všečkajte ga ali pa komentirajte. In mogoče bo prav vaš profil danes večer prejel sporočilo za darilni paket Laško.
5: Ja, mi pa odštevamo samo še 3-krat spad do Uršlje gore. Se vidimo na vrhu.
10: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Res je velik svet, kot poje Emilija. Včasih pa je ves tvoj svet lahko samo ena oseba.
1: No.
0: E, veš, živeti med tisoči in misliti samo na enega ali eno, to je ljubezen.
1: No, nuža.
0: Ja, 20 je do 6 v ritmu pozdive, Rok, Luka in Nuša pa še vedno skupaj.
1: Ja, prihaja pa še več vrhunske glasbe za še lepši ponedeljkov večer v ritmu pozdive, najprej fantastično. Vesna Bisarović.

0: Da znaš, obožujem to pesem.
1: Obožujem. Vodimo mi na plaščo in nadaljujemo s Fiction Factory še prečesto.
0: Yeah, feels like heaven. Res se občuti nebeško, ko prideš domov in se razkomotiš. Če veš, kaj mislim, mimo grede, danes je svetovni dan brez spodnjih hlač.
1: Ja, čaki, glede na to, da ves dan po bajti voham nek von po ribeh, mislim, da danes se sodelov, ka tole upoštevati.
0: Oh my god! Rok! Veš kaj, ti si cela riba, ker to, kar ti vonjaš, ne, to si ti sam, veš, usta so blizu nosa.
1: Veš, da se zbrk sem po vohu, ne, ne bo tu žaljena. Se veš, da se heca, če si bi dala tako dober izhodišče.
0: Nisem dokaj žaljena.
1: Ne, ne, ne, se, tudi to je ljubezen v ritmu pozitive. Skratka, dragi moji, naj bo preostanek ponedeljkoga večera poln ljubezni, pozitive, tudi naprej naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah Belkova ulica, Švajgarjeva, Karižava ulica in Flegaričeva ulica jutri od 8 do 14. ure. Prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. V občini Podlehnik obeležili 12. občinski praznik in 28 let občine. Praznovali tudi v Kidričevem. Na treh ocenjevanih agre ocenili 621 živilskih izdelkov. Dan odprtih vrata Aero kluba Ptuj. Čurin Prapotnik na državnem prvenstvu v Mariboru postavil slovenski rekord na 100 metrov. Preglejmo podrobneje. Občina Podlehnik je po 4 letih letos obeležila občinski praznik. Minuli petek je potekala slavnostna prireditev ob 12. občinskem prazniku in 28-letnici obstoja občine pod naslovom Z roko v roki skozi čas. Slavnostni govornik je bil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja med generacijami. Izpostavil je, da razvoj skupnosti ni mogoč brez medsebojnega spoštovanja, prenosa znanja in izkušenj ter aktivne

0: koga smo na tej poti povezali in na koga smo lahko ponosni. In tretje, kakšno občino želimo prepustiti naslednji generaciji. Naučili smo se, da projekti niso samo številke v proračunu ali tabli na gradbišču. Vsaki projekt mora v prvi vrsti služiti ljudem.
1: Županova priznanja so prejeli Marko Vindiš, dr. Dejan Kopolt, Anita Malovič, Danica Kureš, Ana Arnoš, Franc Arnoš ter Alen Vavpotič. Priznanje občine Podlehnik je prejel Boštjan Mlakar, zahvalne listine pa Nevenka Pernat za dolgoletno aktivno delovanje in uspešno vodenje Društva podeželskih žena občine Podlehnik, magister Ivo Ban za dolgoletno delovanje na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine ter Janez Strafela za dolgoletno aktivno članstvo in delo v kulturnem društvu Podlehnik. V imenu nagrajencev se je zahvalil Ivo Ban.
2: Ta priznanja nam pomenijo nov izziv, hkrati ob hvaležnosti, to kar sem tudi v govoru poudaril, je to tudi izziv samemu sebi in vsem tistim, ki smo bili prejemniki, kako naprej, kajti dela in izzivov je mnogo in tako da tudi ne bo zmanjkalo, samo treba imeti pogum, zdravje in dobro voljo in nadaljevati z deli, s katerimi pač, za kar si usposobljen oziroma jaz rečem, za kar imaš talent.
1: V bogatem kulturnem programu so sodelovali učenci in otroci iz vrtca osnovne šole Podlehnik, pihalni orkester kulturnega društva Podlehnik ter člani kulturnega in turističnega društva Podlehnik. Občina Kidričevo v teh dneh praznuje svoj 29. občinski praznik. Osrednje praznovanje je bilo včeraj, ko je potekala tudi osrednja občinska slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Najvišji grba občine Kidričevo sta letos prejeli krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce za 80 let uspešnega delovanja in šola zdravja Kungota pri Ptuju za uspešno delovanje. Na Pomurskem sejmu so predstavili rezultate treh ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V treh kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Organizatorji menijo, da so ocenjevanje neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce. Sandra Sedmak z Pomurskega sejma pa dodaja, da jih nekatera ocenjevanja do začetka sejma še čakajo.
3: Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še dve izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu.
1: Vsa priznanja bodo slavnostno podelili na sejmu Agra, ki bo od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni, kjer bodo nagrajeni izdelki predstavljeni tudi obiskovalcem. Na letališču v Moškanjcih je minulo soboto potekal dan odprtih vrat Aerokluba Ptuj. Predsednik Andrej Bezjak.
4: V prejšnjih letih smo testirali tako imenovani dan odprtih vrat Aerokluba Ptuj. Letos smo probali še pred poletjem urediti ta dan. Vidimo, da je povpraševanje, vidimo, da je zanimanje. Imamo v bistvu razstavljena vsa letala, motorna, jadralna, tudi modelarji so danes z nami.
1: Ptujski aeroklub danes šteje 166 članov.
4: Od tega imamo še vedno 5 sekcij. Zdaj, najbolj je izpostavljena tu jadralna sekcija, ki je v bistvu tudi najbolj aktivna in najbolj dejavna. Letošnjem letu beležimo tudi državnega prvaka v jadralnem letenju, ki pa se letos udeležuje tudi svetovnega mladinskega prvenstva v Nemčiji, Matiz Kramberger.
1: Ob dnevu odprtih vrat so gostili tudi Letalsko zvezo Slovenije, ki je obeležila dan Edvarda Rusjana. Njihov član Janez Petrovič pa je prejel priznanje Letalske zveze Slovenije za življenjsko delo. Anej Čurin Prapotnik je na državnem prvenstvu v atletiki v Mariboru teku na 100 metrov s časom 10,09 sekunde in vetrom dovoljenih 1,6 metra na sekundo popravil slovenski rekord Matica Osovnikarja. Po tekmi je dejal.
5: Definitivno je neko zadovoljstvo, da sem si dokazal, da lahko tečem tako hitro. Vedel sem, da smo dobro trenirali, da sem dobro pripravljen, tudi dost bolj sem

0: se zabavamo na tekmah kot lani, tako da sem vedel, da lahko tečem nekje tu, tako da super, da sem si to tudi dokazal.
1: O primerjavi z lansko sezono dodaja.
0: Letos mi je res užitek trenirati in tekmovati. Mogoče smo malo zmanjšali, nam rekel intenziteto, intenziteta je res velika, ampak smo zmanjšali volumen, no. Tako da se res boljše počutim.
1: Turin Prapotnik je v kvalifikacijah tekel 10,14 sekunde, a z nekoliko premočnim vetrom za priznavanje rekordov. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnjega ponedeljka želim Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: vista vrvi.
1: Domači obrazi.
2: Lepo pozdravljeni u daji Domači obrazi. Danas sam s vami Marija Slodnjak. Poleti se u najstarješem mjestu na Ptuju velikokrat omenja ime Mladen Delin, ki je sicer akademski glazbenik in vodja ter direktor Mednarodnega festivala Arsana. Mladen Delin ste pianist, pevec, producent in ustanovitelj ter umetniški vodja festivala Arsana. Festival je zrasel iz lokalne pobude v enega najpomembnejših poletnih glasbenih festivalov v Sloveniji, ki vsako leto privabi domače in mednarodne umetnike ter obiskovalce iz številnih držav. Po študiju ste se nekako izpopolnjevali doma ter v tujini in svojo vizijo kulturnega razvoja povezali z mestom Ptuj in ustvarili prepoznavno festivalsko zgodbo. Pa bi najprej povedali, kakšno vlogo ima pri vas glasba?
3: Jaz bi rekel, da ima glasba osrednjo in vodilno vlogo. V bistvu ves čas je glasba tista, ki navdihuje, ves čas je glasba tista, ki je v spredju in tudi ves program se snuje na podlagi neke želje po vrhunskosti, po presežkih. In tudi meni je v bistvu glasba še vedno stalni sopotnik življenja. Jaz se še vedno vsak dan sedem za klavir in še vedno igram klavir. Tudi rad ustvarjam in tudi sicer med letom sem zelo vesel, ko sem na odru skupaj z skupino Vox Arsana. Tako da je v bistvu glasba je cel čas prisotna. Nisem jaz v bistvu samo tehnični direktor, jaz sem predvsem umetniški direktor in pa ves čas želim ostati glasbenik. To mi je tisto osnovno vodilo in tako da glasba je center dogajanja.
2: Te veseli, da vam je življenjsko sopotnico Ano pripeljalo tudi vrhunsko glasbenico?
3: Ja, ko smo se spoznala, sicer nismo vedela, da smo oba glasbenika, nekaj smo vedela, ampak sem pa zelo vesel, ker mama zelo podobne stvari na jo zanimajo, rada potujeva, rada poslušava kvalitetno glasbo in na koncu se je izkazalo, ja, da smo oba dva pristala v skupini Vox Arsana, tako da smo si delila odre zadnjih 20 let še več v bistvu. No. In res smo imela to srečo, da smo nastala na odrih povsod po Sloveniji v tujini in to je kar en tak privilegij, v bistvu, no, da je v bistvu glasba doma pri nas, ja, zagotovo. In za Ano se super ujemava in smo super tandem in tudi ona je ves čas svetovalka že od samih začetkov festivala, mi svetuje, če koga prosim za prvo in pa včasih tudi za zadnje mnenje je to ona.
2: Kaj pa sin, zdaj je zaključil osnovno šolo, na kakšno pot se podaja, tudi umetniško?
3: To je še zdaj mlad človek postaja, on zdaj še išče samega sebe, je sicer tudi glasbenik, končal je nižjo in višjo stopnjo nižje glasbene šole, tokala in klavir, je kar nadarjen, ampak se zdaj zadnje čase nagiba v gledališko smer, se pravi, gre na umetniško gimnazijo na Ptuj smer gledališče. V prvi letnik sicer zelo rad tudi nastopa, zagotovo, rad vodi prireditve, tako da bomo videli, no, kaj bo prinesla pot.
2: Mladi Delin, kdaj pa ste prvič začutili, da ima Ptuj potencial za velik mednarodni festival?
3: Ja, to je pa zdaj ena posebna zgodba, ki bi lahko imela samo na to vprašanje, bi lahko imela dolgi intervju. Jaz sem večino časa svojega študijskega sem preživljal v neke prestolnicah. Ali je to, mislim, za začetek je bil to Maribor, takrat je bil festival Lent, ki je bil okno v svet in je bil to velik festival in si lahko slišal stvari, ki jih nisi nikjer druge mogel slišati. Potem je bil to Beograd, kjer sem študiral na akademiji, potem je bil Bergamo, čudovito mesto, tudi umetniško mesto v Italiji, potem izpopolnjevanje v Parizu, Londonu in na koncu v New York. Skoraj eno leto. Tako da te prestolnice so me precej zaznamovale in jaz sem cel čas iskal, ali ima Ptuj ta potencial, kar imajo prestolnice, ker v bistvu Ptuj kot samo prostor nima v bistvu neke veze z svetovnimi prestolnicami, konkretno nima dobenih v bistvu podobnosti. Ne? Ampak iskal sem, ali ima mogoče kak potencial, da bi lahko tu delal zgodbe mednarodne, svetovne. Ne? In potem sem v bistvu odkril, da ima, v bistvu, da ima kulise edinstvene, izjemne in da ima tudi akustično fantastične zunanje prizorišča, predvsem govorimo o poletnim zunanjih prizoriščih. Ne? Ptuj dvoran nima, Ptuj v bistvu sploh nima dobene kulturne dvorane prave, ne? Da bi lahko delal resne koncerte, je nima. Zato je tudi nastal poletni festival. Se pravi, poleti se pa zgodba odpre, tu pa več niso potrebne dvorane, tu pa je zdaj potrebna kulisa mesta. To pa ima. Ptuj pa ima celo, smo ugotovili, ne? Vsi skupaj, da ima ena najlepših prizorišč v Sloveniji. Zdaj, če gledam panoramo z veduto Ptuja, tega nima nima doben kraj v Sloveniji. Če gledam minoritski samostan, eno najlepših prizorišč, eni pravijo, da so to druge križanke, križanke vsi poznamo, akustično in vizualno je najlepših prostorov za vse vrste glasbo. Potem pa zdaj na novo obnovljena tržnica, zdaj glavni trg Ptuj je fantastično mestno prizorišče, ki sprejme tudi do 2000 pa malo več obiskovalcev. Potem pa so še tu Dom kulture Muzika Fe, Ptujski grad, ki je edinstven, seveda en najlepših gradov. In vsa ta prizorišča, ulice, trgi, seveda glavni trg, seveda mestni trg, ne, tudi ne, pred mestno hišo in tako dalje. Vsa ta prizorišča so se izkazala, da imajo pa tako veliko moč in tako dodano vrednost, da izvajalci iz tujine, ko pridejo sem, nam sami povejo, da so to res nekaj posebnega in potem ko se dogajajo dogodki, ko vidimo, kako reagira publika, kako ljudje uživajo, ne samo v glasbi, ampak v sami kulisi, potem smo ugotovili, da pa Ptuj ima to G točko, no, skrajem, ima to dodano vrednost in ima ta presežek.
2: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: V današnji oddaji gostimo Mladena Delina, umetniškega vodja in direktorja festivala Arsana. Gre za največji poletni festival. Ena slabost vsega tega, še vedno ste odvisni od vremena.
2: Ja, res je, poletni festivali so rizični dogodki, so za organizatorje največji stres. Sami vidite, kaj se dogaja zadnja leta, pa sicer na splošno. Mi smo imeli do zdaj srečo, kar ne pomeni, da jo bomo vedno imeli naprej. Mi v 18 festivalskih letih in pa še dve leti prej, kaj smo delali dogodke pod okriljem društva Arsana, se pravi 1300 nekaj več koncertov, nismo niti enega koncerta odpovedali, to je kar velika stvar, to pomeni, da smo se izkazali kot resen organizator. Imeli smo kar nekaj, že mislim, da že imamo enih 13 let streha v Mineralskem samostanu. Zadnja leta smo pa začeli delati koncerte tudi na tržnici. No, tu ni strehe, imeli smo jo dve leti, izkazalo se je, da je še vedno premajhna, za bi pokrila celo prizorišče. Zaenkrat še nismo našli rešitve. Vsi dogodki, ki so na tržnici, teh je letos pet velikih koncertov, imajo dva termina, se pravi, vsi že vnaprej imajo rezervni termin naslednji dan. V primeru, da bi oba dva dni bilo slabo vreme, iščemo tretji termin. Naše načelo je vseh 20 let dobenega dogodka ne odpovemo, ker s tem izkazujemo svojo resnost, svojo profesionalnost in ljudje, obiskovalci, teh je za že več kot 600 tisoč, se pravi mnogo več kot pol milijona, vejo, da Arsana pomeni stabilnost, kvaliteto in na to smo cel čas delali, na tem smo delali, tako da mi zagotavljamo, da se dogodki bodo izvedli.
1: Kateri so tisti usponi in padci Arsane in kako ste se po padcih ustali?
2: Padcev je bilo več kot usponov, zagotovo več. To je spet eno tema za en cel intervju, pa celo za knjigo napisati, to sem že povedal v enih televizijskih intervjujih. Tu je bilo toliko vir, tu je pač čudovito mesto, je pa nažalost zelo zahtevno mesto. Kak stopiš malo ven iz poprečja, pa se te dotakne slovenska realnost. Se pravi, tu je bilo ovir, tu je bilo nekih nasprotovanj za knjigo napisati. Jaz večino stvari zapolnim, ne nosim jih pa v srcu, ne. Sem jih dal ven, drugače ne bi mogel iti naprej v življenju, sem ene stvari odpustil, vem, da ljudje niso delali tega iz zlobe, ampak nažalost je bilo ogromno stvari proti, vedno je bilo proti. Bolje festival rastel, vedno več je bilo posameznikov, ki si tega niso želeli ali pa niso videli v tem nič doprinosa mesto. Jaz sem vesel, da smo vztrajali, bile so tu čisto na začetku, prva leta nismo dobili dobenega sponzorskega denarja, to so bila, govorim, 7 let. Prvih 10 let si jaz svojega honorarja nisem izplačal 10 let kot direktor, se pravi, jaz sem oddelal, ne vem, tisoče ur brez prostovoljnega dela. Ne. Doniral sem mesto milijon evrov, recimo, če tak prenesem v te, če bi to prenesel v ure, delovne ure, sem doniral mesto milijon evrov, recimo. Ne. Sem verjetno od večjih donatorjev mesto. Ne. Se pravi, potem je bila tu gospodarska kriza, ko se je vse podražilo, potem mesto še bila druga kriza, potem so bile podražitve, ne vem, festival se je podražil za nekaj krat. Prva leta ljudje niso kupovali vstopnic. Se pravi, mi smo morali ljudi začeti vabiti, smo podarjevali vstopnice, da smo jih začeli vabiti. Potem smo, nas mediji niso podpirali, smo mogli medije prepričati, nas RTV ni podpiral prva leta, sploh Ljubljančani niso hodili, to je bilo ovir tisoče. Potem je prišel COVID, največja ovira, ker je grozilo, da bo festival propadel, sem mogel biti krizni menedžer in tako dalje. Še vedno si, kljub vsemu uspehu, festival je drugi največji festival v Sloveniji in največji nevladni festival v državi, smo nevladna organizacija, ki ima status državnega pomena, spravi društvo, ne. Edina stvar, kljub vsemu, da je festival zelo uspešen, moram priznati, da je zelo uspešen, mi smo samo zdaj v 8 mesecih dosegli 20 milijonov ogledov na družbenih omrežjih. Mi imamo obiskovalce iz cele Evrope, spravi, res smo, naredili smo presežek, vem, da dajemo pomembno dodano vrednost mesta, da privabljamo obiskovalce, da ljudje tukaj spijo, jejo, pustijo tukaj svoj denar in tako dalje, da smo medijsko naredili Ptuj prepoznaven v svetu, ne. To vem, da smo naredili, ampak še vedno se mi zdi, da še določenih ljudi nismo prepričali. Vprašanje je, če jih sploh kdaj bomo, ne? Verjetno ne, ampak mi gremo naprej, verjetno se bojo določene strukture menjavale, jaz verjamem, da je Arsana tista konstanta, ki bo ostala in bo rasla, z njo pa tudi Ptujčani, ki verjame v nas, z njo pa tudi vsi ostali, ki nas podpirajo, tako da ja. Padcev je bilo ogromno, ampak še vedno smo se nekako pobrali iz vseh teh izzivov velikih, ki smo jih bili deležni.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Smo že u tretjem delu oddaje Domači obrazi. Danes je naš gost prepoznaven Ptujčan in umetnik Mladen Delin. Pogovarjamo se o poletnem festivalu Arsana. Mladen Delin, dejali ste, da ste v prvi vrsti še vedno umetniški vodja Arsane. Kako pa žanrsko zastaviti festival, da dobi domačo publiko, da dobi mlade in stare?
2: Ja, to je v bistvu največji izziv, ker je festival zasnovan kot mainstream festival, se pravi zelo široko nagovarja, široko občinstvo, je to najtežje delati, ker tu je zelo velika skušnjava, da bi padel v poprečje in da se ti kvaliteta znižuje. To pa je v bistvu tisto, naš največji izziv je, da obdržimo kvaliteto, tudi če gremo izven recimo klasične glasbe, če gremo izven jazza, če gremo izven nekega crossovera, pa recimo, da gremo v kak pop izjemoma kdaj, ne? Moramo zelo paziti, da imamo kvalitet na izvajalce. Ne? Jaz nisem edini, ki delam program, jaz imam svetovalcev vsaj 20-30, od ljudi, ki tukaj živijo, ljudje, ki se spoznajo na glasbo, do akademskih glasbenikov, do raznih menedžerjev, do tudi kakšnih novinarjev, skratka vsi, ki so vpleteni v glasbeno dogajanje v Sloveniji zadnjih nekaj let ali pa zadnjih 10 let ali pa več, mi svetujejo, jaz spremljam resne festivale v Sloveniji, spremljam resne festivale v Evropi, v svetu, spravi gledam nonstop preferenčne zgodbe, po drugi strani pa moram dati Ptujčanom tudi neko vsebino, da bojo prišli, ne? Ker vseeno si ne želim imeti osko profiliranega festivala za samo izbrano publiko, tega si ne želim. Jaz si zelo želim, da bi slej ko prej vsi Ptujčani imeli festival Arsana za svoj festival. In da bi čakali celo leto in da bi vsak našel nekaj za sebe. To je naš cilj. Zdaj pa kvaliteto in za vse okuse, to je ta pač umetnost, kako to najti. Mi se trudimo. Idealne točke nikoli ni, ne? Kak narediš mali kompromis, že nekaj moraš žrtvovati, ne?
1: Katere so tiste glavne in najbolj prepoznavne točke letošnjega festivala?
2: Ja, letošnji festival je v bistvu največji doslej, predvsem po imenih, ki smo jih uspeli pripeljati na Ptuj v Slovenijo. 2 meseca in pol dogajanja, več kot 10 prizorišč, več kot 400 umetnikov, pričakujemo okrog 25 tisoč obiskovalcev, tako da. Letošnji festival verjetno največji. Zdaj, naša naloga je zdaj po 20 letih, da dvignemo organizacijo na višji nivo, se pravi, da povečamo malo ekipo, dajemo vedno več tudi odgovornosti mladim, da se učijo, tako postanejo izkušeni, tako dobijo izkušnje in se razvijajo vedno boljše organizatorje, tako da predajam vedno več stvari drugim. Jaz si moram nujno vzeti tudi vmes čas za kak teden, da se izklopim, tako da vedno bolj predajam drugim in sem zelo vesel, da se je rodilo tukaj ogromno mladih vodij, ki so zelo samozavestni, zelo odgovorni, zelo sposobni in sem zelo vesel in vidim, da bo vedno več ljudi prevzemalo različna področja. Festival Arsana je tako rekoč sestavljen iz 9 festivalov. Spravi, to ni več festival, to je že velika, velika zadeva, ki traja skoraj 3 mesece, pa še celih 9 mesecev priprave pred tem. Tako da to ne more več delati majhna skupina ljudi. Verjamem, da bomo v prihodnosti, če bo festival hotel obstati, bo mesto moglo najti rešitev in zaposliti neke ljudi in nekako prepričati občino, da je Arsana paradni konj, da je v Arsano vredno vlagati, da Arsana je velika dodana vrednost mesto in da je tista, ki medtem, ko se mesto zelo hitro prazni, je Arsana tista, ki zdaj trenutno daje življenje mesto in da lahko da še mnogo več. Arsana ima to možnost, da bi zelo, za zelo malo podpore mesta bi lahko iz 25 tisoč obiskovalcev pripeljali tudi 50 ali pa 100 tisoč obiskovalcev in to bi bila velika zgodba za Ptuj. Tako da upam na to, da bo mesto, da je že sprevidlo in da bo našlo neke načine, da se tu kadrovsko podpre festival.
1: Mladen Delin, kako pa ste vi rasli vsa ta leta z Arsano in kaj bi rekli, kaj vam je Arsana vzela in kaj vam je dala?
2: Preden sem začel, sem bil pianist, vokalist in jaz sem bil ves čas na odru in zagotovo se je to zmanjšalo na minimum, kar mi ni všeč. Jaz sem vseeno glasbenik in glasbenik v bistvu ne more preživeti brez glasbe, to je njegova hrana. Ne? Kljub temu, da jaz uživam, da ko vidim polna prizorišča, da jaz uživam, ko je uspešen festival, ampak notranje sem pa izpolnjen, ko sem na odru, ko ustvarjam glasbo, to je tisto, kaj mene polni. Tako da ja, zagotovo mi je dalo to, da sem lahko nekaj prispeval, da se je Ptuj razvijal, da se je Ptuj dvignil na svetovni zemljevid. To se mi zdi izredno pomembno. Zagotovo pa je predvsem me spremenilo, zagotovo. Ne? Organizacija tako velikega festivala in to delati 20 let, to je kar velika žrtva, bom rekel. Ker to ni služba 8 ur, to je 24/7. To, ko se en festival konča, se že drugi začenja. Glavna želja, ki mi je, da predam čim več stvari drugim. In da se jaz vrnem nazaj k sebi, se pravi, da jaz ostanem sključno samo programski vodja in da se vrnem nazaj glasbi 100% kot ustvarjalec, kot umetnik, kot izvajalec.
1: V oddaji Domači obrazi smo gostili Mladena Delina, direktorja in umetniškega vodja festivala Arsana. Pogovarjala sem se Marija Slodnjak, oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi. Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, o novicah iz Podravja izpostavljamo. Na Ptuju kmalo začetek celovite prenove Volkmerjeve ceste. Ptujski dom upokojencev julija prevzema pomoč na domu v regiji. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož obeležilo 140 let delovanja. Zlati grb občine Cerkvenjak, letos društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Preglejmo podrobneje. Mestna občina Ptuj ta petek začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu, ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Gre za projekt, ki je financiran iz CTN-ja. Za njega smo pridobili 3 milijone pa 250 tisoč približno evropskih sredstev. Skupna vrednost je nekaj več kot 4 milijone evrov. Gre za 720 metrov dolžine ceste z obojestranskim pločnikom in kolesarko. Trajalo bo od 26.6.2025 do 30.6.2027.
1: Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajšek, gre za eno najpomembnejših mestnih prometnic, ob kateri se vsak dan srečujejo šolarji, starejši, zaposleni, uporabniki zdravstvenih storitev, pešci, kolesarji in vozniki. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci, največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič.
3: Storitve dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki jih izvajamo za 13 podravskih občin, pravzaprav že intenzivno tečejo. Predvsem se uporabniki odločajo za prejem denarnega prejemka, hkrati pa številčno koristijo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tako smo zaposlili že drugo fizioterapevtko, ki uporabnike obiskuje na domu. Potem nudimo tudi psihosocialno pomoč. Za 1. septembrom oziroma v mesecu septembru pa načrtujemo, da bomo začeli tudi z pomočjo 3 sodelavk, se pravi bolničarke, negovalke, oskrbovalke, tehnika zdravstvene nege, nuditi tudi neposredne aktivnosti, ki so vezane na temeljne življenjske aktivnosti
1: tistih uporabnikov, ki želijo te storitve uveljaviti v skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je minuli petek slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Predsednik društva Leon Antolič pojasni, kaj vse so v društvo pridobili v zadnjih letih.
4: V zadnjih 10 letih, se pravi od prejšnje 130. letnice, so bili večji mejniki, gradnja prizidka k gasilskemu domu, nabava vozila za tehnično reševanje z dvigalom TRV-2D in pa vozilo za hitro tehnično reševanje, ki smo ga nabavili v letu 2024. Seveda pa je zdaj piko na i, letos smo dodali za tem podpisom pogodbe za 2 novi vozili, in sicer za GVC-4, večje vozilo za cisterno, približno 12.000 litri vode, in pa gasilsko vozilo za logistiko, ki bo prišlo v naše društvo v letu 2028. Vrednost teh vozil pa je 440 tisoč in nekaj evrov.
1: Ormoški gasilci so ob jubileju prejeli plaketo Podravske gasilske regije in jubilejno priznanje občine Ormož, izdali pa so tudi zbornik, v katerem je opisana bogata zgodovina društva. V Cerkvenjaku že ves mesec potekajo prireditve ob občinskem prazniku, ki so jih letos prvič združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. Včeraj je bila v dvorani Doma kulture osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, na kateri so podelili letošnja priznanja občine. Najvišje zlati grb občine Cerkvenjak je letos prejelo društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki prav letos obeležuje 50 let delovanja. Prejelo ga je za izjemno uspešno delovanje društva in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Cerkvenjak ter nesebično društveno delo. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: but I'm still waiting. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Radio Ptuj.

vsak po svoje nej zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narljuš zapoje.

takle je življenje moje. Tok tam plam se skozi ta svet. Imam pa tudi spoznanje svoje, da mi levčka men doživjeti.